0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam lijep i srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su danas Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti danas. U centralnoj informativnoj emisiji donosimo najnovije podatke za područje Gračanice sa općih izbora za 2026. godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zatim parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. U srijedu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. Monodrama Fikru u Hraljama života održat će se u Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra. U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračaniju, kondicionog trenera, nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobjedila reprezentaciju Poljske. Još jednom lijep i srdačan pozdrav.
0: Info 5.
1: Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je oko 96,85% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Ersedom Hamzićem, razgovarala kolegica Sadmira Delić.
2: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
3: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
2: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
3: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
3: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate.

0: rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedincama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedincu. Kandidati: Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas. SBB Fahrudin Radončić, 103 glasa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 1659 glasova. Stranka demokratske akcije, 6847 glasova. Željko Komšić, 1088 glasova. I Republikanci Bosne i Hercegovine, 57 glasova. Izborni nivo: predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova. Nesbih, PDA i Naprijed, 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4413 glasova. HDZ, HSS, HSP, 25 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 2 glasa. Koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS, 1. Snaga naroda, Ramo Isak, 35 glasova. Narod i pravda, SD BiH, SPU BiH, 468. SBB Fahrudin Radončić, 97 glasova. BiH Zeleni, 468 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 1795. Stranka demokratske akcije, 6892. I Željko Komšić za građansku državu, DF, GS, 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka, 836 glasova. NES BiH, PDA i Naprijed, 183 glasa. HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, 23 glasa. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4110. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 4 glasa. Snaga naroda, Ramo Isak, 24. Crvene linije, 54. Lista Nebojše Vukanovića, 10 glasova. HDZ 1995 glasova. BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa, 530 glasova. Mirna Sajanović, BOS, 442 glasa. SBB Fahrudin Radončić, 95 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 1688. SDB Socijaldemokrate Bosni i Hercegovini, 169 glasova. Stranka demokratske akcije, 6649. Željko Komšić za građansku državu, DFGS, 824. Narod i pravda, 507. I Republikanci Bosne i Hercegovine, 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku od 30 dana od...
1: Nakon dug perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Info 5. Kratko nastavljamo sa lokalnom vješću. U srijedu, 7. oktobra, najavljena su isključenja električne energije. U beznaponskom stanju u srijedu će biti naselja Seljanuša, Daništa, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletno naselje Gornji Doborovci i Doborovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 do 15.30. Monodrama Fikro u Hraljama života održat će se u Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra, a prilog o tome pripremila je Sadmira Dedić.
1: Fikra u Hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
3: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a

0: Ovo je meni nekako spontano sve nastalo. Vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, što više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda, i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu, da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagore dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izraze i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
1: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
0: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Slokotnice, nećete vjerovat, moj Fikro iz Slokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Slokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je gde imala priliku prva vidjeti?
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešlagić mi je često vrstavljeno, bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, čak i u Sidneju igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ono, stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhen otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. A evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljni životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, ono bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog ratnog dana od 10 do 13 sati.
2: Info 5. U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Gostili smo Gračanliju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Detalje donosimo u nastavku.

0: Nova sezona podcasta počinje sa emitovanjem 7. oktobra u srijedu. Prvu emisiju ugostili smo mladu Gračaniju Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u bosansko-hercegovačkom premier ligašu Čeliku iz Zenice. Emir je za sebe već ima dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, zatim obnašao funkciju u Igmanu i Liđa, zatim Famosu. U ekipi Goražda bio je pomoćni i glavni trener, radio je u fudbalskom klubu Stupčanica, Radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta.
1: A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik. Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu, s obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom Natom Magla i prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Magla i Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim. Kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu, i eto, tako smo se dogovorili. Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika Premier liga i Prva liga. Mislim da kako da kažem, dosta igrača, dosta bolje se radi, evo, prvo to da kažem, kvalitetniji rad sa igračima, onda kvalitet igrača, najveća razlika.
0: Podcast možete poslušati u srijedu, 7. oktobra od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 5.
0: Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. O sportu detaljnije u nastavku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru 4. kola UEFA Lige Nacija ostvarila vrlo bitnu pobjedu protiv Poljske. Strijelac pogotka bio je Ivan Bašić u 85. minuti susreta, kada je sigurno realizovao 11 terac. Evo kako je selektor Sergej Barbarez prokomentarisao susret.
3: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak kod nas u stabilnosti, i on i Armin su taj neki duo postali ove četiri utakmice. Vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi. I ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice, i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Mi smo to vidjeli na ekranu, i ja sam stvarno s ovom pričao, kaže da je bilo igrač Poljske.

0: Evo reći primjer, jeli smo nekad jeli narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe. To je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodni, ono je za siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, ono bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Gostili smo Gračaniju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Detalje donosimo u nastavku. Nova sezona podcasta počinje sa emitovanjem 7. oktobra u srijedu. Prvu emisiju ugostili smo mladu Gračaniju Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u bosansko-hercegovačkom premier ligašu Čeliku i Zenice. Emir je za sebe već ima dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, zatim obnašao funkciju u Igmanu i Liđa, zatim Famosu, u ekipi Goražda bio je pomoćni i glavni trener, radio je u fudbalskom klubu Stupčanica, Radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta.
3: A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik. Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu, s obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom na tom Magla i prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Magla i Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim. Kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu, i eto, tako smo se dogovorili. Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika Premier lige, prva liga. Mislim da kako da kažem, dosta igrača, dosta bolje se radi, evo, prvo to da kažem, kvalitetniji je rad sa igračima, onda kvalitet igrača. Najveća razlika.
2: Podcast možete poslušati u srijedu, 7. oktobra od 11 sati i 10 minuta. Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. O sportu detaljnije u nastavku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru 4. kola UEFA Lige Nacija ostvarila vrlo bitnu pobjedu protiv Poljske. Strijelac pogotka bio je Ivan Bašić u 85. minuti susreta, kada je sigurno realizovao 11 terac. Evo kako je selektor Sergej Barbarez prokomentarisao susret.
4: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak kod nas u stabilnosti, i on i Armin su taj neki duo postali ove četiri utakmice. Vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi. I ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice, i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Mi smo to vidjeli na ekranu, i ja sam stvarno s ovom pričao, kaže da je bilo igrač Poljske.

0: Sada izabranike Sergeja Barbareza čeka nova meta, a to je Švedska 14. novembra, dok ćemo 17. novembra dočekati reprezentaciju Rumunije.
1: Info 5.
0: Nakon sportskog izvještaja, informacije o vremenskoj prognozi.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu dundrenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo 23, Doboj, Zvornik 24, Bijeljina, Gradašac, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje, Tuzla 26 i Mostar 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5.
0: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije za 6. oktobar. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje u Stalase Radio Gračanice. Sa vama su bili Faris Osmanhođić, a za mikrofonom Kenan Mehić.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu održati redovnu sjednicu. Pred ministrima će se naći 50 tačaka dnevnog reda, uglavnom prijedlozi odluka, izvještaja i informacija. Ova sjednica trebala je biti održana 31. avgusta, ali je odgođena jer su ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić javili da ne mogu doći. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za nove članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije. Jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno u napadu nožem u osnovnoj školi u Turskoj. Jedan učenik je u kritičnom stanju. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školu ušla u uniformi i nožem nasumično napala učenike, potvrdile su vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini su 4 stepena, Brčkom i Zenici 5, Sarajevo i Banja Luci 7, u Mostaru 11 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Sa vama smo evo od ranih jutarnjih sati, uz vas smo tu i tokom dana, a naravno i tokom noći. Dio vašeg vremena svakako provedite uz vaš i naš Radio Gračanicu. Naravno i ove srijede sa vama idemo uz naše standardne sadržaje. Poželjeli smo svima dobro jutro, dobrodošlicu, poželjet ćemo i ugodan dan vozačima, poželjeti sretan put i ugodnu vožnju, a naravno svima vama poručiti da u nastavku ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama. Idemo do 7 sati sa servisnim informacijama, muzikom, blokovima oglasa i obavještenja, a nakon toga u drugom satu druženja, naravno ponovo sa onim servisnim lokalnim informacijama, da provjerimo kakva je to bila noć, odnosno kako je stanje sigurnosti na području Gračanice. Naravno, naši standardni programski sadržaj poput rubrike Aktuelno, vijesti u 8 i 9 sati svakako jesu preporuka kako biste bili u toku sa svim dešavanjima u Gračanici pa i u okolini. Svakako topla preporuka da ostanete sa nama. Mi vam još jednom želimo dobro jutro, ugodne trenutke, dobrodošlicu, a na vama je da odlučite da li ćete ili ne ostati uz nas. Mi vam kažemo, ne mijenjajte frekvencije, uživajte.

da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom, kažu mi.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
4: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
3: Boskom Babići.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.
7: Ekonomsko propagandno je borbo.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima naših radija. U nastavku ćemo sa vama da podijelimo one osnovne informacije koje imamo, koje smo do ovoga trenutka uspjeli da prikupimo, malo o vremenu, malo o stanju na putevima, malo naravno o nekim drugim temama i aktuelnostima. Još jednom samo da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu na talase našeg radija. Trenutna temperatura u našem gradu 4 stepena Celzijusa, dobro se utoplite, svi vi koji izlazite, ranite, nemojte da osjetite hladnoću koja vlada ovoga jutra. Inače, kada su u pitanju vremenske prilike, danas u toku dana trebalo bi da bude ponovo dosta stabilnije i ljepše, ugodnije vrijeme sa maksimalnom drenom temperaturom do 25-26 stepeni. Inače, kada je u pitanju vrijeme tek od petka pa preko vikenda, trebalo bi doći do blagog zahladljenja, blagog poremećaja vremenskih prilika, malo oblaka i malo kiše. Kada u pitanju izvještaj Bihamka, nema najavljenih planskih radarskih kontrola. U izvještaju piše da je zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modrić u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj, brojne dionice sa aktuelnim radovima na tim dionicama.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Za Mufi su nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe, tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
6: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
5: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
7: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
8: Radno vrijeme do 19 sati.
5: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
9: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Ritam grada.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima našeg radija. U drugom smo satu našeg zajedničkog jutra, 7 sati i 15 minuta, sedmi je dan mjeseca oktobra 2026. godine.

srijeda, sredina, rekao bih, radne sedmice. U nastavku ćemo kratko samo da saznamo kako je to bilo stanje sigurnosti protekle noći na području našeg grada. Iz policijske stanice Gračanica saznali smo da je protekla noć bila mirna, bez posebnih intervencija, bez nekih posebnih aktivnosti. Gračanički vatrogasci su imali dvije intervencije, jedna u 19 sati i 15 minuta Sočkovački most, druga u 20 sati i 6 minuta u Donjoj Orahovici, gdje je gorio pomoćni objekat. Obje ove intervencije su završene sa gašenjem požara. U izvještaju iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica navedeno da su tokom dežurstva imali 69 intervencija, 6 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 4 pacijenta upućena su na UKC Tuzla, a 13 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici. Kada su u pitanju radarske kontrole, rekli smo da nema najavljenih radarskih kontrola, ali za danas imaju najavljena planska isključenja električne energije. O tome smo izvijestili i jučer i prekjučer u našim informativnim emisijama u tri termina od 9 do 9.30, od 9 do 15.30, te od 15 do 15.30. Veći dio grada, mnoga naselja su ovdje navedena, nema vremena ni smisla da sve redom ovo čitamo, nabrajamo, vi to pogledajte ili na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede, gdje također možete to veoma lako da vidite, pročitate gdje sve i kada neće biti struje. U ritmu muzike i marketinga idemo do 7.30. U 7.30 na redu je novo izdanje rubrike Aktuelno, a onda do 8 ponovo muzika, marketinga, naši standardni sadržaj, a u 8 prve jutarnje vijesti u našoj produkciji. Do tada pozdrav!

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. Pratite rubriku Aktuelno. Danas je 7. oktobar. Za danas su najavljena isključenja električne energije. U beznaponskom stanju u sredu će biti naselja Seljanuša, Daništa, Žuže, kompletno naselje Vranovića, Gornji Doborovaca i Doborovaca od 9 do 9.30, te od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 sati pa sve do 15.30.
0: Aktuelno.
1: Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je oko 96,85%. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu BiH, parlament federacije i skupštinu Tuzlanskog kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Mercedom Hamzićem, razgovarala kolegica Sadmira Dedić.
2: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
3: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizaciji samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminarni rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
2: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našega grada.
3: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke, politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
3: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, NSBH, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDZ, HSS, HSP 25 glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, Koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, Snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda SDBH, SPUBH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NSBH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZBH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih

0: demokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosni i Hercegovini 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon dug perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Aktuelno. Idemo na kratak muzički predah.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Prema novom presjeku izbornih rezultata za skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA je i dalje u vodstvu sa 55.940 osvojenih glasova. Slijedi SDP sa 27.862 glasa i koalicija okupljena oko Demokratske fronte sa 13.577 glasova. Rezultati su preliminarni, mogu biti mijenjani do okončanja procesa obrade glasova. Konačna raspodjela mandata

0: kandidata bit će poznata nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdi konačne rezultate izbora. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas te komesarka za proširenje Marta Kos uputile su zajedničku izjavu povodom općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini. Nakon izbora održanih u nedjelju 4. oktobra iz Evropske unije su poručili da primaju na znanje preliminarne nalaze i zaključke izborne posmatračke misije OHR-a koji pokazuju da je postojala stvarna konkurencija te da su kandidati u velikoj mjeri mogli doprijeti do birača. Nakon što izborni rezultati budu potvrđeni, izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost i bez odgađanja formirati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, navodi se u saopćenju. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026-2027. godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima sa invaliditetom. Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. godine. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u Zenici. Najprije će 15. oktobra u 19. sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18. sati u areni Gorzov. Za kraj vijesti o vremenu, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

I još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer ne pre...

kamo ćemo poći jednoga dana u suncu i sjaju. Gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži.

0: Znači, šta znaš? I koliko si brz? Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Tjestenina Filic, 400 grama, marku 45. Paradajz pasta Muti, 500 grama, 2,90. Budi pileća pureća hrenovka, 4 puta 125 grama, 3 marke 15. Tečni deterđent za rublje Amakasa, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
4: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Arnan Džafo. Idemo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. 8 sati, 28 minuta trenutno. Nastavljamo sa jutarnjim i prijepodnevnim programom na talasima Radio Gračanice i da provjerimo kako je trenutno stanje sa vremenom. Trenutno piše 9 stepeni Celzijusa, jutro s Bogom je bilo 4, poprilično svježe i hladno. Za danas su najavljena planska isključenja električne energije na području našeg grada u tri termina od 9 do 9.30, od 9 do 15.30, te od 15 do 15.30, kompletan spisak svih mjesta i vremena kada neće biti struje možete pronaći na našem Facebooku, a možete pogledati i na stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Također se nalazi detaljan spisak svakog mjesta, ulice, mahale, sokaka, gdje neće biti struje i u kojem terminu. Od jutro smo imali poziv iz Lukavice od predsjednika mjesne zajednice Lukavica, Sazmira Kruškića, koji je govorio o problemu odlaska u školu za učenike iz Lukavice koji, kako oni kažu, imaju dosta problema. Sada pogotovo, evo, to se odnosi prije svega na srednjoškolce koji imaju problem da dođu do škole s obzirom da moraju da presjedaju, s obzirom da idu, kako predsjednik mjesne zajednice kaže, u neuslovnim autobusima i tako dalje. Uglavnom, mi ćemo danas pokušati doći još do dodatne informacije o ovom problemu sa kojim se susreću mještani Lukavice i njihova djeca, jer zaista ako djeca moraju da presjedaju, da čekaju, da

posebno plaćaju karte, ne znam ja, do stanice, pa od stanice do škole i tako dalje, onda zaista i jeste ogroman, ogroman problem za te momke, djevojke koji svakodnevno trebaju da dolaze u srednju školu, gimnaziju, mešovitu srednju. Uglavnom, mi smo imali poziv, od jutro se saobraćaj u blokadi, u blokadi su i gipsovi autobusi, pa ćemo vidjeti danas šta će ostatak dana donijeti. Ono što nije lokalna tema, ono što nije lokalna aktuelnost, jesu utakmice koje su odigrane sinoć. Mi smo svoje završili još u ponedjeljak kada smo savladali selekciju Poljske, a sinoć također odigrano nekoliko zanimljivih utakmica. Engleska, Češka 3-0, Hrvatska, Španjolska 1-2, Škotska, Slovenija 1-2, Švicarska, Sjeverna Makedonija 3-0, Kazahstan, Farski otoci 2-2, Albanija, San Marino 2-1, Bjelorusija, Finska 1-0, Estonija, Island bez golova, Luksemburg, Bugarska 0-2 i Moldavija, Slovačka 0-4. Večeras nema utakmica u okviru Lige nacija, to je to što se tiče Lige nacija i svih ovih utakmica reprezentacija. Slijedi pauza od nekih mjesec dana, pa onda tek za mjesec bit će sama završnica, tada ćemo i mi ispratiti našu reprezentaciju, ali naravno i sve ostale reprezentacije, utakmice, i da vidimo ko će gdje na kojem mjestu završiti. Sinoć su igrane utakmice u okviru Evropskog košarkaškog kupa. Košarkaški klub Bosna izgubio od Paoka 72-75. Večeras ponovo utakmice Evropska liga, košarkaška, govorimo Evropska košarkaška liga, Pariz-Lyon, a sutra će već biti odigran veći broj utakmica, između ostalog jedan od derbija Real Madrid-Partizan u 20:45, te od 20:15 sati počinje utakmica Panathinaikos-Fenerbahče. Još malo o sportu, rukomet, Evropska rukometna liga. Sinoć je na terenu bila ekipa iz Viđača koja je poražena od švicarskog predstavnika Kadeten Schaffhausen rezultatom 42-30 nakon pobjede protiv ekipe Šamberija, francuskog Šamberija. Poraz izviđača od švicarskog Kadetena. Inače, izviđač se takmiči u Evropskoj rukometnoj ligi. Dalje, šta imamo? Nemo više ovdje naših, naravno, predstavnika, ali možemo najaviti, evo već za večeras u okviru Lige prvaka, nekoliko zanimljivih utakmica kada je u pitanju rukomet. Sastaju se Krins Kolštad, Kristijanstad Gog, Partizan Vešprem, Kielce Magdeburg i Paris Saint-Germain Celje. Osam sati 34 minute, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Prema novom presjeku izbornih rezultata za skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA je i dalje u vodstvu sa 55.940 osvojenih glasova. Slijedi SDP sa 27.862 glasa i koalicija okupljena oko Demokratske fronte sa 13.577 glasova. Rezultati su preliminarni, mogu biti mijenjani do okončanja procesa obrade glasova. Konačna raspodjela mandata bit će poznata nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdi konačne rezultate izbora. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas te komesarka za proširenje Marta Kos uputile su zajedničku izjavu povodom općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini. Nakon izbora održanih u nedjelju 4. oktobra iz Evropske unije su poručili da primaju na znanje preliminarne nalaze i zaključke izborne posmatračke misije OHR-a koji pokazuju da je postojala stvarna konkurencija te da su kandidati u velikoj mjeri mogli doprijeti do birača. Nakon što izborni rezultati budu potvrđeni, izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost

0: i bez odgađanja formirati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, navodi se u saopćenju. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026-2027. godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima sa invaliditetom. Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. godine. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u Zenici. Najprije će 15. oktobra u 19. sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18. sati u areni Gorzov. Za kraj vijesti o vremenu, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: ritam grada. Servisne informacije.
1: Tačno je 9 sati i 15 minuta. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite naš jutarnji prepodnevni program. Izdanje za srijedu. Sedmi dan mjeseca oktobra 2026. godine. Trenutna temperatura u našem gradu 12 stepeni Celzijusa, što je puno, puno ugodnije od onih jutrošnjih 4 koliko je bilo. Adnan Džafo, Irfan Zerovski, sa vama dežurna ekipa. Kratko ćemo prijeći preko ovih servisnih informacija o stanju sigurnosti na području našeg grada. Protekla noć, pa možemo reći, je bila mirna. Iz policijske stanice Gračanica izvještili su nas da protekle noći nisu imali previše posla. Mirna noć, vatrogasci imali dvije intervencije. U 19 sati i 15 minuta kod Sočkovačkog mosta, te u 20 sati i 6 minuta u Orahovici, gdje su gasili jedan pomoćni objekat. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 69 intervencija tokom dežurstva, 6 pacijenata bilo je sa povredama, 4 upućena na UKC, 13 u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici. Imamo i najavljena

planska isključenja električne energije danas u tri termina na području našeg grada od 9 do 9.30, od 9 do 15.30, te od 15 do 15.30. Spisak svih mjesta, detaljan spisak i pregled mjesta svih ulica gdje će biti nestanak električne energije možete pronaći na stranici Elektroprivrede ili na Facebook stranici Radio Gračanice.

Od servisnih informacija još informacije o vremenu. Danas će biti sunčano i toplo, s obzirom da i danas treba očekivati lijep dan, lijepo vrijeme, do 25 i 6 stepeni maksimalna dnevna temperatura, sutra također, a onda od petka pa u danima vikenda imat ćemo znatno pogoršanje vremena i vremenskih prilika sa oblacima, kišom i znatno nižim temperaturama, ali evo vidjet ćemo kako će sve to izgledati u petak i u dane vikenda i tamo do naredne sedmice, mada sada je već naravno i vrijeme da ovo ide sve nekako silaznom putanjom i temperature, a i izgled vremena, s obzirom da smo već evo u mjesecu oktobru, da je jesen itekako nastupila i da je zaočekivati, još jednom kažem, niže temperature, malo više oblaka, malo više kišnih padavina, a sve manje i manje ovako sunčanih, lijepih, toplih i stabilnih dana. Na cestama širom Bosne i Hercegovine bez većih problema u odvijanju saobraćaja na području Gračanice. Jutro su nas zvali iz Lukavice predsjednik mjesne zajednice Sadmir Kruškić. Blokiran saobraćaj, blokirani autobusi gipsa, djeca nisu otišla u školu jer imaju ogroman problem što sa presjedanjem, što sa mnogim drugim stvarima, neuslovnim autobusima, pa ćemo vidjeti danas u ostatku dana kako je stanje, da li će se pronaći nekakvo normalnije, fleksibilnije ili prigodnije rješenje za tu djecu iz Lukavice koja putuju u srednju školu. Radarskih kontrola nema najavljenih, to smo kazali, vozači, sretan put i ugodna vožnja. Od nas za sada toliko, poziv je svakako da ostanete uz program našeg radija, da ne mijenjate frekvencije, da uživate u sadržaju koje smo pripremili samo za vas.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko propaganda borba.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10. sati, a vi pratite Vijesti. Srednjoškolci Lukavice danas nisu u školskim klupama. Problemi sa javnim prevozom vuku se od početka školske godine. Za naš radio govori predsjednik mjesne zajednice Lukavica, Sadmir Kruškić.
2: Kada je se JIPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, na narod je aplaudirao do mjesečne karte od 88 maraka, ali niko nije onaj znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli. Tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, ne znam, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovare unutra 50 djece. Djeca stoje, djeca sjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanje, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nas je stavio na raspolaganje, ona je puno u svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su dva busa od Gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko, ne znam, 8:20, tako da je u minu. Mirna je situacija, nema nekakvih problema, tako da roditelje ne interesuje više ni cijena, ne ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu se, ne mogu i pokupiti sve i tako.
3: Šta je to što roditelji u ovom momentu traže?
2: Traže neko rješenje. Znači, da li će preuzeti Tavis, da li će Gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traži. No, još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne, tako tu je baš onaj problem. Roditelji se već plaši za sigurnost svoje djece.
3: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
2: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima i svojoj djeci i svojim roditeljima ovdje, tako da ja sam u svoj narod.
1: Roditelji su tražili rješenje, molili za zamjenu prevoznika, do čega nije došlo. Zbog toga su danas odlučili

izaći na mirne proteste u nadi da će nadležni imati sluha i dati adekvatan odgovor. Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra, a iz Gornje Orahovice u petak. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta najkasnije do 8 sati. U krupni otpad se ne odlaže i šljaka, građevinski otpad, opasni i animalni. Nebojša Đekanović imenovan je za novog šefa stručnog štaba Bratstva Gračanica. Đekanović je poznat u trenersko ime u prvoj ligi Federacije BiH, a tokom dosadašnje karijere vodio između ostalih Tošk i Zvijezdu iz Gradačca, dok je posljednji angažman imao u Zvijezdi 09. Iz Bratstva novom treneru poželjeli su dobrodošlicu i mnogo uspjeha na klupi Gračaničkog kluba. Istovremeno klub se zahvalio dosadašnjem treneru Daliboru Igniću na radu i doprinosu u proteklom periodu. Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. A danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 20 do 26 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

Wendel 107X se temelji na Helias konfiguraciji od 5 periodičnih polja. To je uglavnom toroid koji se sastoji od 50 neplanarnih i 20 planarnih supravodljivih magnetskih zavojnica. 3,5 metara visokih koje induciraju magnetsko polje koje sprečava plazmu da se sudari sa zidovima reaktora. 50 neplanarnih zavojnica se koriste za podešavanje magnetskog polja. Cilj mu je postići gustoću plazme od 3 puta 1020 čestica po kubnom metru, te temperaturu plazme od 60 do 130 miliona kelvina. Glavne komponente su magnetske zavojnice, kriostat, plazma posude, divertora i sistem grijanja. Zavojnice su raspoređene oko toplinski izoliranog obloga promjera 16 metara zvanog kriostat. Uređaj za hlađenje proizvodi dovoljno tekućeg helija da bi ohladio magnete i njihova kućišta, oko 425 tona hladne mase, na temperaturu supravodljivosti od 4 kelvina. Zavojnicama će teći i do 12,8 kiloampera struje i stvoriti polje do 3 tesle. Plazma posuda građena od 20 dijelova sa unutarnje strane prati komplicirani oblik magnetskog polja. Ona ima 254 priključaka, rupa, za grijanje plazme i za dijagnostiku. Cijela elektrana je napravljena od 5 gotovo identičnih modula koji su sastavljeni u eksperimentalnoj dvorani. Sistem grijanja uključuje 10 MW mikrovalova za grijanje elektronskom ciklotron rezonancijom do 10 sekundi i može dostaviti 1 MW za 50 sekundi tokom operativne faze 1. Za operativne faze 2, nakon završetka hlađenja, oklop voda do 8 MW injekcije neutralnim snopom će također biti dostupno 10 sekundi, dok će sistem sa mikrovalovima biti produžen do pravog stabilnog stanja, a to je 30 minuta. Sistem grijanja rezonancijom jonskog ciklotrona bit će dostupan za fizički rad u operativnoj fazi 1-2. Sistem senzora i sondi na temelju različitih komplementarnih tehnologija će mjeriti ključna svojstva plazme, uključujući profile gustoće elektrona i temperaturu elektrona i jona, kao i profile važnih plazma nečistoća i radijalnog električnog polja koje proizilazi iz transporta elektrona i jona. Njemački aranžman za finansiranje projekta je dogovoren 1994. godine uspostavljajući Greifswald Branch Institut za istraživanje u sjeverno-istočnom uglu tada integrisane istočne Njemačke. Njihova nova zgrada je dovršena 2000. godine, a dovršetak stelaratora se očekivao do 2006. Početak gradnje počeo je sredinom 2005. Probleme sa zavojnicama rješavali su 3 godine, a raspored se pomakao do kasne 2015. Američki konzorcij od 3 laboratorija, Princeton, Oak Ridge i Los Alamos, postao je partner u projektu plaćajući 7,5 miliona dolara od krajnjeg ukupnog troška od 1,06 milijardi eura. U 2012. se učilište Princeton i Max Planck institut najavljuju novi zajednički istraživački centar u plazma fizici koji će uključiti istraživanje na V7X. Kraj faze izgradnje, za koju je samo na slaganje utrošeno 1 000 000 sati, službeno je obilježeno svečanim otvaranjem 20. maja 2014. Nakon perioda provjere posude sa početkom u ljeto 2014. kriostat je evakuiran, a testiranje magneta je završeno 2015. Reaktor je uspješno proizveo plazmu helija sa temperaturom od oko 106 kelvina, oko 0,1 sekunde 10. decembra 2015. Na ovom inicijalnom testu sa oko 1 mg helija injektiranog evakuiranu posudu primijenjeno je mikrovalno grijanje kratkim pulsom jačine 1,3 MW. Više od 300 ispuštanja helija izvršeno u decembru i januaru sa postupnim povećanjem temperature do 6 milijuna stepeni Celzija kako bi se očistili zidovi vakumirane posude i testirao sistem dijagnostike plazme. 3. februara 2016. počela je prva operativna faza proizvodnjom prve plazme vodika i tako započela znanstveni program. Plazme najviše temperature su proizvedene sa 4 pulsa megavatnih mikrovalova u trajanju od 1 sekunde. Temperature elektrona plazme su dostigle 108 kelvina, dok su temperature jona dostigle do 107 kelvina. Više od 2000 pulseva su provedeni prije gašenja. Planiralo se nastaviti takva testiranja i narednih dana, nakon čega je zakazano gašenje kako bi se otvorila evakuacija.

0: evakuirana posuda i poravnala sa zaštitnim ugljičnim pločicama, te kako bi se ugradio divertor za uklanjanje nečistoća i topline iz plazme. Tada bi se nastavilo sa znanstvenim programom tokom kojeg bi se postupno povećavala snaga pražnjenja te trajanje. Finansijska podrška za projekat dolazi oko 80% iz Njemačke te 20% iz Evropske unije. 90% njemačkog finansiranja dolazi iz savezne vlade, a 10% iz državne vlade Mecklenburg-Vorpommerna. Ukupna investicija za stelarator od 1997. do 2014. iznosi 370 miliona eura, dok je sveukupan trošak u Greifswaldu, uključujući investicijske troškove i troškove održavanja, iznosio 1,06 milijardi eura u tom razdoblju od 18 godina. To je naravno premašilo izravni procijenjeni proračun, uglavnom zbog toga što je razvoj trajao duže od očekivanja, udvostručujući troškove osoblja. Tokom 2011. godine predsjednik Max Planck društva Petar Grus najavio je da će Sjedinjene Američke Države doprinijeti sa 7,5 miliona dolara u okviru programa Inovativni pristup i fuzi Odjela za energiju Sjedinjenih Američkih Država.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
5: Ako je gradnja vaša potreba.
6: Ako je gradnja vaša zanimacija.
5: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
6: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
5: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
6: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
5: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
6: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
5: Boskom želi i radi samo najbolje.
6: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
5: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
6: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
5: Boskom Babići.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Panel Laminat Centar Gračanica.
9: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
8: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
9: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
8: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
9: Kutne i prilazne lajsne, profili.
8: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
9: Panel Laminat Centar u Gračanici.

Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Grad Gračanica i gradonačelnik Džebo jučer su gostili delegaciju francuske općine Louvre, predvođenu načelnikom Edi Torom, koji u Gračanicu doputovao zajedno sa svojim savjetnicima. Tokom sastanka razgovarano je upravo o mogućnosti vratimljenja Gračanice i Louvra kao formalnog okvira za razvoj saradnje u narednom periodu. Načelnik Louvra, Edi Toro, istakao je da njegova lokalna zajednica već ima iskustvo saradnje i vratimljenja sa gradovima iz Italije i Njemačke, te da u Gračanici vide potencijalnog partnera sa kojim bi željeli izgraditi sličan odnos. Srednjoškolci Lukavice danas nisu u školskim klupama. Problemi sa javnim prevozom vuku se od početka školske godine. Za naš radio govori predsjednik mjesne zajednice Lukavica Sadmir Kruškić.
3: Kada je se JIPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, na narod je plodirao tu mjesečne kartke od 88 maraka, ali niko nije onaj znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli. Tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, ne znam, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovari unutra 50 djece. Djeca stoje, djeca presjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanju, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nam se stavio na raspolaganje, onaj u punom svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su dva busa od Gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko, ne znam, 8:20, tako da je u minu. Mirna je situacija, nema nikakvih problema, tako da roditelje ne interesuje više ni cijena, ni ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu više, ne mogu i pokupiti sve i tako.
4: Šta je to što roditelji u ovom momentu traži?
3: Traže neko rješenje, znači da li će preuzeti avis, da li će Gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traže. No, još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne, tako tu je baš onaj problem. Roditelji se već plaše za sigurnost svoje djece.
4: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
3: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima i svojoj djeci i svojim roditeljima ovdje, tako da ja sam u svoj narod.
2: Roditelji su tražili rješenje, molim.

zamolili za zamjenu prijevoznika, do čega nije došlo, zbog toga danas su odlučili izaći na mirne proteste u nadi da će nadležni imati sluha i dati adekvatan odgovor. U prvoj emisiji nove sezone podcasta ugostili smo mladog Gračanlu Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u BH Premier Ligašu Čeliku iz Zenice. Emir je za sebe ima već dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, Igmanu Iliđi, Famosu, Goraždu, gdje je bio pomoćni glavni trener, zatim Stupčanici, radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta. Protekle sedmice nogometaši Čelika trenirali su u Gračanici, Pribavi i Stjepan Polju. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa dnevnim temperaturama od 20 do 26 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerosa. Vijesti.

0: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Megić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novu sezonu podcasta. Nadamo se da ste dobro i evo nas ponovo nakon pauze ljetne šeme, ponovo se družimo u podcastu u našem radijskom, kao što smo tu radili protekle 4 godine, evo već sada. I prvi gost sa mnom je gost iz Zenice, odnosno gost iz Sarajeva, ali u stvari Gračanlija, Emir Čamđić. Emire, dobrodošli u naš radijski podcast. Evo, pripala vam je čast da sa vama otvorimo novu sezonu radijskog podcasta, da govorimo o vama, o vašem uspjehu i onome što ste do sada evo već uspjeli.
2: Hvala Tkeno što si me pozvao. Pozdrav za tebe, za sve slušaoce Radija Gračanice. I evo šta da kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam, evo što, kao što si rekao, prvi gost u novoj sezoni tvojeg podcasta.
1: Novo izdanje, drage slušateljke i slušatelji, evo Emir i ja smo, čini mi se, i dobro se sjećam, išli u predškolsku zajedno.
2: Tako je.
1: Tako da evo, nećemo se persirati na početku da to bude jedan topao razgovor, ajmo tako reći. Zbog čega Emir u studiju, oni su preko vikenda i prije toga nekoliko dana boravili u Gračanici. Naime, Emir Čamđić je kondicioni trener nogometnog kluba Čelik Zenica. Tako da, evo, to je bila prilika da ga pozovemo u naš studio. Emire, kako je u Čeliku? Kako je došlo do tog poziva u Čelik, premier ligaša Čelika, koji evo nakon toliko vremena ponovo igra elitu bosansko-hercegovačkog futbala? Kako je biti član velikana iz Zenice?
2: Izvijem, prije što ti odgovorim na pitanje, ja bi iskoristio ovu priliku da se zahvalim prvo nogometnom klubu Brastvo iz Gračanice, gradu Gračanici, nogometnom klubu Stjepan Polje i fudbalskom klubu Pribava, što su nam dopustili evo da ovih nekoliko dana provedemo na njihovim terenima i stvarno su nas ugostili na najbolji mogući način. A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi

0: odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik.
1: Otkuda evo da se odlučite pripreme da imate u našem kraju?
0: Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu.
1: Jel?
0: S obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom Natrol Maglaj, prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Maglaj, Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu, on je naravno složio se s tim, kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu i eto, tako smo se dogovorili.
1: Čelik vrlo korektan prethodnih sezona, evo u tom svom naletu, ajmo kazati, iskušenja, problema, nižim rangom, jednim, drugim, trećim. Kako je sada u Premier Ligi? Kako stoje stvari? Koliko se razlikuje prva liga od Premier Lige? Evo, ti nam možeš najbolje to sad reći.
0: Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika Premier Lige i prva liga. Mislim da kako da kažem, dosta igrača dosta bolje se radi, evo prvo to da kažem. Kvalitetniji je rad sa igračima, kvalitet igrača, najveća razlika.
1: Da, stepenica više.
0: Tako je, dosta igrača onaj misli da može igrati Premier Ligu, ali vjeruj da...
1: A evo je naš reprezentativac Amar Memić nije igrao Premier Ligu, već prvu federalnu.
0: Dobro, slažem, ne kažem ja, ne kažem ja da...
1: A to je redak primjer.
0: Pa vidi, Memić je odličan primjer da ti možeš uspjeti iz nekog malog kluba, ali ima igrača u prvoj ligi federacije koji mogu igrati Premier Ligu i koji mogu sigurno otići vani.
1: Naravno, ali ovo govorim
0: ali zbog velika je većina,
1: primjera.
0: Tako je, ali velika Zanimljivo. Većina mislim da je tu velika razlika.
1: A koliko, evo, Zenica živi za fudbal?
0: Ma vidite, ja nigdje nisam vidio da neko voli klub ko što voli Zenici. Znači, to je, evo, kad sam ja došao, prva utakmica igrali smo sa Sarajevom kup, mislim da je bilo oko 11.000 navijača.
1: Mm-hmm.
0: Između 10 i 11.000 navijača. Svaka utakmica u prvoj ligi federacije nije bila ispod 6-7. Sad, evo, kako smo u Premier Ligi, uvijek su pune tribine.
1: Gostovanje Željezničaru, jubilej, je li tako? Želji bio, dobru utakmicu ste odigrali, ali sjajan gol ste postigli.
0: Tako.
1: Kako bilo i na Grbavici, ta užarena atmosfera?
0: Uz Čelik, Željezničar sigurno ima najbolju atmosferu u BiH, možda i na Balkanu. Odličan osjećaj igrati na Grbavici, znači treba nam što više terena kao što su bilo polje i Grbavica. Što više takvih navijača i odmah će liga biti bolja.
1: Da li imaš informacije za Bilino polje? Evo, najave su i predsjednika Nogometnog saveza i svi ostali ljudi zaduženi za to da se Bilino polje ili tako ruši u neku mjeru, ne cilu. Kakve su tu informacije? Kada će morati Čelik igrati na pomoćnim terenima?
0: Iskreno još ne znamo ništa oko toga. Trenutno su, koliko ja znam, pregovori između saveza, nogometnog kluba Čelik i grada Zenci.
1: Mm-hmm.
0: Tako da što se toga tiče još ništa ne znamo, zvanično.
1: I kako su te prihvatili u ekipu, novi igrači, stručni štab, kada si došao u taj prvi dan, jel bilo treme, evo sada mene, iako si imao prethodnih iskustava dosta, bio si trener, o tomu ćemo nešto kasnije pričati, ali evo da sa ovim pitanjem završimo sa Čelikom.
0: Znaš kako, svi se mi znamo, evo iz prve lige federacije, ja sam bio i prije toga u još tri kluba, tako da sve te igrače koji su bili u Čelku, ja znam, oni znaju mene, čak sam sa nekim surađivao u nekim drugim klubovima, tako da prihvatili smo na najbolji mogući način.
1: Ajmo sad ovako, Čelik smo riješili i to je zaista jedan lijep primjer našeg, evo reću tako, dječaka iz Gračanice, da je sada kondicioni trener ovako dobrog i renomiranog kluba. Tu ima i Hasim Muratović, ali tako, on je kondicioni trener
0: košarkaškog kluba Bosna. Jest, tako je. Tako
1: isto
0: je.
1: Tako odrastao u Gračanici, završio, poslije otišao u sportsku gimnaziju tamo.
0: U Tuzlu, jest. Ja mislim, jel?
1: Kako je tvoj putek?
0: Misliš... Fudbalski, srednja u Gračanici,
1: fakultet.
0: Tako je, fakultet u Sarajevu,
1: DIF,
0: tako je, na drugoj godini sam

0: ni priliku da igraju to razigravanje.
1: Ali nevjerovatna brojnost tada navijača, kompletne priči u Stupčanici.
0: Tako je, Stupčanica je jedan odlično organizovan klub, ljudi koji rade tamo, uprava, sve daju za Stupčanicu.
1: Kako i sada imaju jaka imena, mislim.
0: Tako je Sulejman Krpić, ne znam, Dado Sadiković, koji isto igra u Želji. Stvarno, uvijek imaju odlične igrače.
1: Napuštaš to kada niste niste ušli više i rang.
0: Tako je.
1: Zbog čega napuštaš Stupčanicu?
0: Ovako, dobio sam ponudu iz fudbalskog kluba Sarajevo. Krste Velkovski me zvao, koji je tehnički direktor fudbalskog kluba Sarajevo. Oni imaju saradnju sa fudbalskim klubom Radnik iz Hadžića i šalju mlade igrače na dvojnu registraciju u Hadžiće. Ja sam dobio ponudu da budem ispred fudbalskog kluba Sarajevo u Radniku iz Hadžića kondicioni trener. Tako da sam ponuda Sarajeva, također veliki klub, i odlučio sam se, mislio sam da je to neki ponovo iskorak prema gore, s obzirom da sam vezan za jednog premijer ligaša, radim i dalje u prvoj ligi federacije, ali imam dosta kontakta sa fudbalskim klubom Sarajevo koji je premijer ligaš. Tako da sam se odlučio da pređem u Radnik iz Hadžića.
1: I tamo?
0: Tamo sam bio pola godine i dobijam ponudu Bojana Regoje, koji je šef stručnog štaba Čelika. Stvarno mi je predstavio jednu odličnu priču Čelika, velike ambicije, i to je nešto što me je privuklo da pređem u Čelik.
1: E sad, kako su reagovali tvoji? Zove Čelik, šta su rekli?
0: Roditelji.
1: Roditelji, mislim, žena.
0: Žena, ja.
1: Oženjen
0: si. Ona je najbitnija, jes. Pa vidi kako će reagovat, koji ja, mislim, kad te zove tako jedan velik klub, to ne možeš odbit nikako.
1: Da li će ta saradnja, evo, mislim, tu si već duže vrijeme, hoćeš ostati u Čeliku?
0: Koliko ja znam, hoću. Znaš kako ti je u futbalu, kad su dobri rezultati, tu si,
1: ako
0: krenu, sve tako, ovo je posao od sedmice do sedmice, tako je, nikad ne znaš, tako da, vidi, stvarno, uprava kluba, svi u klubu su prekorektni, mogu reći iskreno da se nikad nisam ljepše negdje osjećao nego trenutno u Čeliku.
1: Koliko ima pomoćnih trenera, ajmo kazati, evo, i članova stručnog štaba?
0: Trenutno na 6 radi u stručnom štabu. Znači, glavni trener, 2 pomoćnika, kondicioni trener i 2 trenera golmana. I naravno, 3 fizioterapeuta, 2 doktora, tako da, veliki stručni štab, stvarno.
1: Jesi naučio Emire navijačke pjesme?
0: Jesam.
1: Zapjeva se sa navijačima?
0: Pa naravno, moram.
1: Kakvi su robijaši?
0: Ma, odlični.
1: Kazao si na početku, stvarno, da je to sve
0: atmosfera,
1: bilino polje, mislim, tu reprezentacija igra.
0: Tako je. Odlična atmosfera, stvarno, na bilinom polju. Evo, pričao sam malo prije, prva utakmica protiv Sarajeva, to doživiti, to je jedan prelijep osjećaj, stvarno.
1: Kaži mi ovu stvar, kakva je situacija, evo, kakav je kvalitet fudbala u Premier ligi, nećemo više o prvoj, drugoj, to smo, evo, sada si u premijere i na to ćemo se sredotočiti. Kakav je kvalitet fudbala?
0: Pa mislim da je dobar, s obzirom da evo vidimo rezultate i Zrinjskog i Boca u zadnjih, evo da kažem, možda 2-3 godine u Evropi. Evo igrali su i ovu konferencijsku ligu, tako da sigurno da je dobar kvalitet igrača.
1: Reprezentacija, kako bi ti ocijenio?
0: Odlično, iskreno po meni možda nikad bolja. Mislim da je čak i bolja atmosfera nego kad smo išli na svjetsko prvenstvo u Brazilu.
1: Nekako taj Brazil, to sve bilo prvi put, isto atmosfera, dobra, ali kad smo se vratili, nekako smo pali u igri, ali i tad smo imali dobre igrače. Imali smo Lulića i sve one igrače koji su bili okosnica, ali nekako osjećaš se protiv Kipra, u Zenici odmah smo 2-1 izgubili i odmah je to nekako palo.
0: Jest. Evo sad vidimo da, evo, posle svjetskog prvenstva igramo odlično. Evo ove dvije utakmice, sigurno da je dobro bilo. Mislim, Poljska nerješeno.
1: Jest.
0: I sad smo evo dobili
1: Rumuniju 4-2. I to pre 50-60 hiljada njihovi navijača.
0: Tako je.
1: U Rumuniji, dobro, eto, sami su sebi krivi što su igrali pred praznim tribinama.
0: Tako je. Ali smo sigurno dosta kvalitetnija ekipa. Ne bi to bilo ni razlike, ni da su bile pune tribine.

0: vrijeme dragocijeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: te od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Do 2030. Evropska unija mogla bi da dobije nove do tri članice, izjavila je Marta Kos. Među njima nije Bosna i Hercegovina. Nakon dva mjeseca pauze, danas redovno zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Huti ponovo bombarduju Saudijsku Arabiju. Vrijeme sunčano i toplo. Da li je Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se jutros na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca apsurd s obzirom na to da je Ukrajini, kako su naveli, ogroman stepen korupcije kao i ratno stanje. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do tri nove članice.
2: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
3: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama.
1: Još uvijek se zbrajaju glasovi za opšte izbore koji su održani u nedjelju 4. oktobra u našoj zemlji. Za sada nema većih promjena osim za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u kojoj je nakon 98,53% obrađenih glasova došlo do promjene u raspodjeli mandata.
0: Naša stranka uspjela je prijeći izborni prag od 3% i osvojiti jedno mjesto u skupštinskim klupama. Tako je sada SDA izgubila jedan mandat i ima ih 14, a u skupštinu kantona ulazi nositeljica liste naše stranke Behija Kulović. Ostale stranke ostale su na istom broju mandata, SDP 6, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad 3, Demokratska fronta 3, Snaga naroda 2, HDZ 2 i Narod i pravda 1.
1: Tri dana nakon opštih izbora u našoj zemlji, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu.
0: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma sa vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković.
1: U okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika

0: jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Govore koordinatorica projekta Janita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
1: Proces je nešto što treba zanavljati stalno, standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
2: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedno dobro, jedan dobar standard zanimanja.
3: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja daljnja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća.
0: Izraelci danas obilježavaju 3 godine od napada Hamasa. Komemoracije za 1200 poginulih Izraelaca bit će održane u blizini granice sa Gazom kao i u Tel Avivu. Ovo je prva godišnjica koju Izraelci obilježavaju bez jednog izraelskog taoca u Gazi. U međuvremenu u izraelskoj ofanzivi ubijeno je više od 74.000 Palestinaca. Brana Prtenjak.
4: U napadu Hamasa prije 3 godine, prema zvaničnim podacima Izraela, ubijena je 1221 osoba, većinom civila. Među njima je bilo i 348 mladih ljudi koji su taj dan bili na muzičkom festivalu u blizini granice sa Gazom. Tada je i 251 Izraelac otet i odveden u Gazu, a u Izrael je, nakon teških pregovora sa Hamasom, živo vraćeno 168 ljudi. Uoči komemoracija u Tel Avivu i na granici sa Gazom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kratko je poručio da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze. Da postoji sumnja da bi Hamas ipak mogao da ponovi napad, pokazuje naređenje izraelskoj vojsci o podizanju pripravnosti. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno.
5: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izdao je naređenje u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša da napadne i bombarduje naše snage. Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu i to u značajnim razmjerama.
4: 7. oktobar 2023. bio je i uvod u veliko stradanje Palestinaca u pojasu Gaze, gdje je Izrael u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu ofanzivu. Prema podacima palestinskih vlasti, 74.200 Palestinaca poginulo je do 10. oktobra 2025. kada su Izrael i Hamas uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa postigli sporazum o prekidu vatre. Izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo 2/3 Gaze, dok Hamas kontroliše ostatak enklave gdje živi oko 2 miliona stanovnika u nehumanim uslovima, u šatorskim naseljima ili ruševinama. Da i njihova patnja mora da prestane, poručuje u ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša njegov portparol Stefan Dižarik.
6: Neka ova godišnjica ne bude samo još jedna godina tugovanja, nego i znak obnovljene odlučnosti da se izgradi drugačija budućnost. Izraelci i Palestinci trebali bi moći da žive jedni uz druge u miru i bezbjednosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji. Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali i patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
4: Godišnjica napada na Izrael obilježava se 20 dana prije prvih izraelskih izbora nakon napada Hamasa. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
3: Rusija je tokom noći i jutra izvela velike kombinovane napade na više područja u Ukrajini. U glavnom gradu Kijevu poginule su 2 osobe, a jedna u napadu na Aleksandriju u Kiro.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Drugi dio projekta renoviranja hola pridruženog objekta pored osnovne škole Hasan Kikić završen je danas. Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. Holandska fondacija Bolji život svoje projekte realizuju u BiH, a sada su u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica realizovali projekt renoviranja ulaznog hola, kojeg će koristiti ostala udruženja čije su kancelarije u ovoj zgradi. Vatrogasci imali pune ruke posla. U Tuzlanskom kantonu zabilježena 24 požara. Na području Gračanice požari su zabilježeni u naselju Seljanuša, kod Sočkovačkog mosta i u Rašljevi, odnosno Basićima, a gorili su vikend objekat, trava i nisko rastinje, te pomoćni objekat. Organizacija Pomozi.ba saopćila je da privodi kraju izgradnju 16 kuća u Donjoj Jablanici namijenjeni za 20 porodica. Izgradnja objekata nalazi se u završnoj fazi, a u pojedinim kućama već je postavljena keramika. U narednom periodu planirano je postavljanje keramike u preostalim objektima kao i laminata i izvođenje drugih radova potrebnih kako bi kuće bile spremne za useljenje. Jedna osoba je smrtno stradala, tri su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 20 sati dogodila na magistralnom putu M17.1 u mjestu Višća kod Živinica. U nesreći je učestvovao automobil Seat kojim je upravljao EO rođen 2007. Na mjestu nesreće je smrtno stradao saputnik rođen 2009. dok je drugi saputnik rođen 2006. godine zadobio teške tjelesne povrede. Košarkaši Paoka pobjedili su u Zetri u drugom kolu Eurokupa ekipu Bosne i BH Telekom 75-72, te je tako sarajevski klub i drugi put minimalno poražen u ovom respektabilnom takmičenju. Najbolji u pobjedničkom timu bio je Čedi Osman koji je postigao 17 poena, dok je Brian Tairi imao 14. U timu Bosne najefikasniji bio je Sean Pipe sa 16 poena, a Reginald Perry je ostvario double-double sa 12 poena i 12 skokova. Bosna narednu utakmicu igra već u subotu u gostima protiv Studentskog centra u okviru ABA lige, dok je naredni izazov u Eurokupu zakazan za 14. oktobar, kada će studenti gostovati ekipi Ulma. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a danas u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Dnevne temperature je od 21 do 28 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski.
0: Vijesti.
2: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno?

frekvencije Radio Gračanice, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama. Koliko smo izgubili povjerenje u izbore, toliko smo dobili povjerenje i toliko nam radosti daje reprezentacija Bosne i Hercegovine. O tome koliko naši ljudi vjeruju u izbore pokazuje sama izlaznost, porazna je činjenica koliko smo nepismenosti pokazali na ovogodišnjim izborima, porazna je činjenica i kako malo nas je izašlo da glasamo i damo svoj glas. Oni koji nisu izašli na izbore nemaju pravo glasa ni nakon izbora, nemaju pravo da se žale, nemaju pravo da se pitaju gdje je država i koja je na vlasti, jer oni svoj glas nisu dali. Oni koji su glasali sada mogu i da špekulišu. Za reprezentativce nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu glasali ljudi, nije ih birao narod, ali su oni postali nešto što, sa čime se ljudi identifikuju i krasno je vidjeti pripadnike svih naroda Bosne i Hercegovine kako igraju srcem za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A još uvijek se nisu slegle ni emocije oko oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa, a on je za dan oproštaja dobio i svoju muzičku posvetu. Bosansko-hercegovački pjevač i kantautor Eldin Husseinbegović objavio je pjesmu Kapetane moj, posvećenu dugogodišnjem kapitenu Zmajeva. Džeko je 2. oktobra na stadionu Bilino polje protiv Švedske posljednji put predvodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U 63. minuti napustio je teren, a publika ga je ispratila velikim ovacijama. Time je završena njegova reprezentativna karijera, bio je jedan od najprepoznatljivijih fudbalera u historiji BiH reprezentacije. Pjesma Kapetane moj objavljena je upravo na dan Džekinog oproštaja, a na projektu su radili Eldin Husseinbegović i Kenan Hadžifejzović, koji potpisuje tekst, muziku i aranžman. Pjesma je premijerno puštena dok je Dijamant izvodio počasni krug na Bilinom polju. Džeko je gotovo 2 decenije nosio dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i tokom tog perioda postao jedan od simbola BH fudbala. Tokom reprezentativne karijere učestvovao je u generacijama koje su Bosnu i Hercegovinu predvodile do plasmana na 2 svjetska prvenstva. Džeko se oprostio kao rekorder po broju nastupa i najbolji strelac u historiji Bosne i Hercegovine. Za Zmajeve odigrao 152 utakmice i postigao 73 gola. U realizaciji pjesme učestvovali su i Hadis Zubanović, Jasmin Ligata i Edin Cvijko. Idemo čuti ovu pjesmu u programu Radio Gračanice. Kapetane moj.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Drugi dio projekta renoviranja hola pridruženog objekta pored osnovne škole Hasan Kikić završen je danas. Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su novi pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. Holandska fondacija Bolji život svoje projekte realizuje u BiH, a sada su u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica realizovali projekt renoviranja ulaznog hola, kojeg će koristiti ostala udruženja čije su kancelarije u ovoj zgradi. Vatrogasci imali pune ruke posla. U Tuzlanskom kantonu zabilježena 24 požara. Na području Gračanice požar basićima, a gorili su vikend objekat, trava i nisko rastinje, te pomoćni objekat. Organizacija Pomozi.ba saopćila je da privodi kraju izgradnju 16 kuća u Donjoj Jablanici namijenjeni za 20 porodica. Izgradnja objekata nalazi se u završnoj fazi, a u pojedinim kućama već je postavljena keramika. U narednom periodu planirano je postavljanje keramike u preostalim objektima kao i laminata i izvođenje drugih radova potrebnih kako bi kuće bile spremne za useljenje. Jedna osoba je smrtno stradala, tri su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 20 sati dogodila na magistralnom putu M17.1 u mjestu Višća kod Živinica. U nesreći je učestvovao automobil Seat kojim je upravljao EO rođen 2007. Na mjestu nesreće smrtno je stradao saputnik rođen 2009. dok je drugi saputnik rođen 2006. godine zadobio teške tjelesne povrede. Košarkaši Paoka pobjedili su u Zetri u drugom kolu Eurokupa ekipu Bosne BH Telekom 75-72, te je tako sarajevski klub i drugi put minimalno poražen u ovom respektabilnom takmičenju. Najbolji u pobjedničkom timu bio je Čedi Osman koji je postigao 17 poena, dok je Brian Tairi imao 14. U timu Bosne najefikasniji bio je Sean Pipe sa 16 poena, a Reginald Perry je ostvario double-double sa 12 poena i 12 skokova. Bosna narednu utakmicu igra već u subotu u gostima protiv Studentskog centra u okviru ABA lige, dok je naredni izazov u Eurokupu zakazan za 14. oktobar, kada će studenti gostovati ekipi Ulma. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature je od 21 do 28 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

Rekli smo da ćemo govoriti o zimnici. Prije zamrzivača, frižidera i modernih metoda konzerviranja, priprema zimnice oslanjala se na nekoliko jednostavnih sastojaka i dobro poznate postupke. So, sirće, šećer, toplota i pravilno zatvaranje tegli pomagali su u očuvanju namirnica, a pojedine tradicionalne metode koriste se i danas. O tome ćemo mi u narednim minutama. Jesen je, pa o čemu ćemo drugo nego o zimnici. Čiste tegle, odgovarajući omjeri sastojaka, dovoljno kisela sredina te provjerena metoda pasterizacije ili drugog načina konzerviranja, ključni su kako bi zimnica bila sigurna za konzumaciju. Soj i sirće tradicionalno se koriste za konzerviranje povrća poput paprika, krastavaca i karfiola. Njihova uloga nije samo u okusu. Pomažu u stvaranju uslova koji usporavaju ili sprečavaju rast mnogih mikroorganizama odgovornih za kvarenje hrane. So smanjuje dostupnost vode mikroorganizmima i zato je važno u brojnim postupcima konzerviranja i fermentacije. Sirće, sa druge strane, povećava kiselost, odnosno snižava pH, čime se otežava razvoj brojnih štetnih mikroorganizama. Međutim, nije dovoljno proizvoljno dodati malo soli i sirćeta. Kod ukiseljene zimnice važan je i provjeren recept sa odgovarajućim odnosom sirćeta i ostalih sastojaka, jer upravo dovoljna kiselost ima ključnu ulogu u sigurnosti proizvoda. Da li je sloj ulja na ajvaru zaista dovoljna zaštita? Nekada se na vrh ajvara pinđura, pečenih paprika i sličnih namaza često stavljao tanki sloj ulja. Ideja je bila da se smanji kontakt površine hrane sa zrakom i tako uspori oksidacija i površinske promjene. Međutim, ulje ne treba posmatrati kao pouzdanu zaštitu od opasnih mikroorganizama, niti kao zamjenu za pravilno konzerviranje. Upravo suprotno, stvaranje okruženja bez kisika kod nedovoljno kisele hrane može biti rizično ako proizvod nije pravilno pripremljen i obrađen. Zato se kod domaćeg ajvara i sličnih proizvoda treba držati provjerenog recepta i odgovarajuće metode čuvanja, umjesto oslanjanja isključivo na sloj ulja. Kod džemova i pekmeza, jedan od najvažnijih tradicionalnih konzervansa bio je šećer. U dovoljnoj visokoj koncentraciji veže vodu i smanjuje njenu dostupnost mikroorganizmima, zbog čega je stoljećima imao važnu ulogu u očuvanju voća. Nekada se na površinu gotovog pekmeza ili džema stavljao i dodatni sloj šećera kako bi površina ostala suhlja. A šta je sa alkoholom? Još jedan stari trik bilo je korištenje male količine jakog alkohola ili papira natopljenog alkoholom koji se stavljao na površinu pekmeza. Alkohol se koristio s idejom smanjenja broja mikroorganizama na samoj površini. Stari način pripremne zimnice pokazuje koliko su se prethodne generacije vješto služile svojstvima soli, kiseline i šećera kako bi hranu sačuvale što duže. Ali kada je riječ o sigurnosti hrane, tradiciju je najbolje spojiti sa savremenim pravilima konzerviranja, koristiti provjerene recepte, čiste tegle, odgovarajuću kiselost i propisanu termičku obradu.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.gr.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. 15 sati i 34 minute. Na sredini smo radne sedmice, ali smo i na sredini ovog poslije podneva koje sa vama dijeli Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Vrijeme da nastavimo kroz dan i to kroz ovaj dio dana u kojem većina vas se vraća kući nakon obavljene radne smjene. Ukoliko ste među onima koji danas rade drugu smjenu, nadamo se da će biti produktivni i da ćete imati uspješan dan. Dan polako odmiče, mi ćemo u narednim minutama govoriti o servisnim informacijama. Pozivamo vas da ostanete uz nas i pratite aktuelne informacije, zanimljive sadržaje, slušate muziku po vašem ukusu i naravno pojačajte radio.

Poštovane slušateljke i slušatelji, još jedan put vam želimo ugodno i prijatno poslje podne. Ustala se Radio Gračanice. Nadamo se da ste u dobrom zdravlju i dobrom raspoloženju, da ste u prijatnom društvu i da vam ova srijeda protiče lagano, bez ikakvih prepreka i poteškoća. 7. oktobarski dan, sa vama su Faris i Hasiba, a u nastavku ćemo o servisnim informacijama. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. I na brojnim drugim dionicama u našoj zemlji na snazi su izmjene režima saobraćanja zbog radova. Ukoliko planirate duža putovanja, provjerite stranicu Bihamka i na vrijeme se informišite. Radarskih kontrola za Gračanicu nema. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče vremenskih prilika, još uvijek uživamo u ovim sunčanim jesenjim danima. U našoj zemlji danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a kada je riječ o najavljenim vremenskim prilikama za sutra, umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama. Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na prostorima bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2005. godine nakon kraće borbe sa teškom bolešću, a iza sebe ostavio bezvremenske hitove, ali prije svega pamtit će se po dobroti i pristupu

Sarajevu je upriličen dirljiv oproštaj na kojem se ispred vječne vatre okupila rijeka ljudi i njegovim stihovima ispratila ga na vječni počinak. Uz pjesmu je Halidov odlazak obilježen i u rodnoj Knežini, koju je opjevao u jednom od svojih najvećih hitova, pjesmi

godinu dana nakon njegovog odlaska, Bešlićev glas i dalje svakodnevno odjekuje radijski meter, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka regionalne publike. Njegovi Ljiljani pratili su uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i odlazak na svjetsko prvenstvo.

Pešlić ostaje zapamćen ne samo po onome što je otpjevao, već i po načinu na koji je tretirao ljude i ostao svoj uprkos slavi i uspjesima. Na godišnjicu smrti Halida Pešlića stiže pjesma Zakletva, koja nosi snažnu simboliku i posebno značenje za Samira Kadirića, Halidovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom Pešlićem, kao i godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva svojim naslovom simbolizira obećanje da će muzika kojoj su Halid Pešlić i Samir Kadirić posvetili više od 3 decenije nastaviti živjeti. Posebno emotivnu i simboličku težinu pjesmi daje činjenica da je izvode Lamija Pešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešitbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac Ićo i prijatelji. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa pregled tema koje su obilježile sedmi dan mjeseca oktobra. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama. A razlog su problemi sa prevozom učenika. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su, potrebno je unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Priču priprema kolega Kenan Mehić. Nastavlja se odvoz krupnog otpada u organizaciji javnog preduzeća Komus Građanica. Krupni otpad iz Donje Orahovice planiran je za odvoz sutra 8. oktobra, iz Gornje Orahovice u petak 9. oktobra.

0: Rukometni savez Bosne i Hercegovine odgodio početak nove sezone. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji koja je na rasporedu za pola sata.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, sjeckalica FIS.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Vrijeme je za našu informativnu emisiju Info 5, u kojoj donosimo informacije iz Gračanice, našeg kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas u nastavku pregled događaja. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra, iz Gornje Orahovice u petak 9. oktobra. Rukometni savez Bosne i Hercegovine odgodio početak sezone. Sutra oblačno vrijeme sa kišom.
0: Info
1: 5. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama, a razlog su problemi sa prevozom učenika. Za program našeg radija govorio je predsjednik Vijeća mjesne zajednice Lukavica Sadmir Kruškić.
2: Kada je se HIPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, narod je aplaudirao toj mjesečnoj karti od 88 maraka, ali niko nije znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli, tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovare unutra 50 djece, djeca stoje, djeca presjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanje, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nam se stavio na raspolaganje, u punom svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su dva busa od gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko 8:20, tako da je mirna je situacija, nema nekakvih problema, tako da roditelje ne interesuje više ni cijena, ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa.

0: da u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu i sve, ne mogu i pokupi sve i tako.
1: Šta je to što roditelji u ovom momentu traže?
0: Traže neko rješenje. Znači, da li će preuzeti avis, da li će gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traže. Znači, još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne i tako, tu je baš onaj problem. Roditelji se već plaše za sigurnost svoje djece.
1: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
0: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima i svojoj djeci i svojim roditeljima ovdje, tako da ja sam u svoj narod.
2: Za informativni program našeg radija govorio je predsjednik Vijeća mjesne zajednice Lukavica Sadmir Kruškić.
3: Info 5.
2: Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su da je cilj unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. Više u nastavku naše informativne emisije. Kada je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozoravaju na negativne trendove. Fabrike se zatvaraju dok radno sposobno stanovništvo odlazi u druge zemlje. Ističu da osim unapređenja prava radnika, plate moraju pratiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
4: Cijene, indeks rasta potrošačkih cijena je stvarno svaki mjesec raste, a plate ostaju iste. A mislim da se to ne smije dešavati i moramo tražiti kvalitetna i dobra rješenja da napokon radnici imaju normalna primanja i da normalno mogu da žive u narednom periodu. Svi iz realnog sektora granski sindikati moraju imati kolektivne ugovore. Obzirom da određeni propisi i zakoni ne definišu kvalitetno radnička prava, onda kroz kolektivni ugovor se može riješiti sve ono što nedostaje radnicima i mi ćemo stvarno u narednom periodu ići kvalitetno i dobro da napokon radnici ta prava imaju na jednom visokom nivou i da budu usklađeni sa rastom i da sa potrošačkih cijena. Jer te cijene stvarno su rastu puno i nisu nimalo korektne prema radnicima. A ova minimalna plata od 1000 maraka je korektna i moram reći da mi imamo jako dobru saradnju sa vladom federacije po tom pitanju, ali ono što je nama jako važno kao sindikatu jeste da se ovaj set fiskalnih zakona što prije riješi i da se riješi zakon o plaćama, o minimalnoj plaći. Znači, ta minimalna plata, stav sindikata i saveza jeste da ona bude usklađena sa prosječnom platom u federaciji. Znači, ako je danas ona 1600 maraka, da se određeni procenat stavlja da svaki mjesec ta minimalna plata može biti veća, a ne da bude fiksna za cijelu godinu 1000 maraka. Znači, ako je 80 ili 70%, onda bi ta plata bila za ovaj mjesec, ne znam, najniža 1150 maraka, naredni mjesec 1200 i konstantno bi rasla.
2: Uz stabilan rast plata potrebno je definisati i iznos toplog obroka. Kako je kazao Kurtović, topli obrok trebalo bi računati u iznosu od 1% prosječne plate.
4: Jer je jako važno da ako vi dogovorite danas topli obrok da bude 12 maraka za cijelu godinu, vi ništa niste dobili. Ako kažete da je 1% od prosječne plate federacije, onda je topli obrok danas 16 maraka, a sutra će biti 16,5, 17 i tako dalje. Tako da je ta najniža plata raste u tom segmentu, ali kroz zakon bi to trebalo riješiti o minimalnoj plati. Mislim da je ovo u redu stiče 1000 maraka i tako, to je doneseno uredbom vlade federacije, bilo nekom socijalnom vijeću, ali mislim da je ovdje zakonsko rješenje najbolje.
2: Kurtovića, predsjednika Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, pitali smo koja prava radnika se najčešće krše.
4: Što smo mi do sad imali jako veliko iskustvo, ako ima neko problem od radnika, da ne bi pokrenuli bilo kakav postupak, mi kao sindikat, ja uvijek ću tražiti odmah sastanak sa tim poslodavcem, je li to ministar, je li to premijer, je li udruženja poslodavaca, i da ju upozorimo da ne smiju uvršiti određene mobinge i bilo kakve kršenje određenih zakona i podzakonskih akata koji definišu i kolektivni ugovora koji definišu zaštitu prava radnika. I sigurno, kroz taj razgovor i upozorenja, mi smo spremni, znači, da pokrećemo određene krivične prijave i određene sudske sporove, postupke, ali vjerujte, gdje sam god do sad došao za sve radnike koji su imali određeni problem, a kad sam obavio razgovore prije pokretanja bilo kakvog postupka, imali smo jako dobro razumijevanje od sviju i da kažem 95% smo uspjeli riješiti stvari, a određeni 5% sad bi imao izlaganje jako dugo, koliko smo određeni osoba podnijeli krivične prijave i određene osobe su u zatvoru po tom osnovu, imamo dosta sudskih sporova gdje se mora isplatiti naknade radnici.

0: jer je određeni poslodavac kršio određene propisa i ugrožavao prava radnika. A ono što je nama stvarno sada cilj, da pored svega toga, da poboljšamo status svih uposlenika, da to bude na jednom visokom nivou, da napokon imaju zaštićena prava, a da svi radnici rade, da ne bude neradnika, da budu radnici, da budu, pozivamo znači sve one uposlenike i javnog i realnog sektora, da se učlane u sindikat i da budu u sklopu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Onda se otvaraju svi procesi njihove zaštite. Do sada svi oni koji nisu članovi sindikata, oni ne mogu imati svoju zaštitu prava. I ja evo pozivam stvarno, jako skupi troškovi svakog pojedinca sutra da angažuje bilo kakvog advokata, bilo šta drugo da vodi postupa, bilo, a ovako preko sindikata ima otvoren jedan proces, kvalitetan, dobar, imaju jedan veći broj advokatskih kancelarija koje će savez plaćati i naravno granski sindikati i tako dalje. I vjerujte da je to potpuno jedna druga priča, drugi mehanizam zaštite prava radnika.
1: Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Dostojanstven rad je ljudsko pravo koje direktno utiče na kvalitet života svakog pojedinca, ali i na prosperitet cijelog društva, poručuju i Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra iz Gornje Orahovice u petak na 9. oktobra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta najkasnije do 8 sati.
2: Info 5.
1: Danas su izvršeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Nakon što je prije izvjesnog vremena završen prvi dio projekta renoviranje mokrog čvora, ove sedmice radio se drugi dio projekta kojeg provodi Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica. Radilo se na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Govori Indira Randall, predstavnica Holandske fondacije Bolji život.
4: Fondacija Bolji život, koja inače sve svoje projekte realizuje u Bosni i Hercegovini, prepoznala da osim djece kao jedne posebne kategorije, znači koju najviše svojih projekata posvećujemo i gdje radimo projekte po školama, obdaništima i tako dalje, dakle gdje je fondacija prepoznala da treba da pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, ajmo tako reći, i gdje smo partnera našli upravo u Udruženju slijepih i slabovidnih iz Gračanice. To prijateljstvo je počelo dakle prije nekoliko godina, razmatrali smo njihove potrebe, analizirali kako im možemo pomoći. Tako je sa 2024. na 2025. realizovan prvi dio ovog projekta koji je u tom trenutku trebao da bude jedini projekat koji smo tada mogli obećati, a to je renoviranje mokrog čvora, odnosno toaleta ovdje u prostoriji u prostorijama koju koristi ne samo Udruženje slijepih iz Gračanice, nego i ostala udruženja koja ovdje boravi. Taj projekat je realizovan uspješno i sada taj mokri čvor, odnosno toaleti, se uredno koristi, gdje imamo zasebne prostorije, naravno, za žene i za muškarce, što ranije nije bilo. I naravno sve modernizovano, čisto, uredno, sanitarno. Naše prijateljstvo sa Udruženjem slijepih smo nastavili i posmatrali šta im još možemo pomoći. Oni su iznosili svoje potrebe i izveden je zaključak da je sljedeća faza projekta prioritet upravo ovaj dio, a to je da se uradi rekonstrukcija, odnosno renoviranje hola ove zgrade, koji onda još više mogu svi da koriste, dakle, jer svi prolaze kroz taj hol. Dakle, urađeno je renoviranje stropa, zidova i poda. Urađen je sada spušteni strop, dakle, koji jako lijepo izgleda. Zidovi su renovirani, obnovljeni. Imamo lokalnog izvođača, podovi se radi, keramika naravno. Kao i na svakom projektu imamo lokalnog izvođača iz Bosne i Hercegovine, tu je u ovom slučaju i u većini slučaja na našim projektima Invest Gradnja iz Babića. Međutim, dio poslova uvijek urade Holanđani, odnosno njihovi volonteri iz Fondacije Bolji život, kada oni nekoliko dana dođu i dobar dio konkretnih poslova na projektu, dakle, obave sami, što imate priliku sada i da vidite ovdje dok smo ovoj prašini, dok se radi. Naravno, projekat onda, dio poslova se opet ostavi lokalnom izvođaču koji finalizira projekat, kao što će u ovom slučaju ostati jer ne može građevinski sve da se izvede, naravno u 3-4 dana dok su Holanđani tu,

0: pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
1: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sanvir Džebo.
2: U saradnji sa Fondacijom Bolje život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koji koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, činim se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koja na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošem, dosta lošem stanju. Tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo saradnju na nekim drugim projektima.
1: Matt Brock iz Holandske fondacije Bolji život, koji radi u proteklih dana u Gračanici.
3: Smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
1: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
4: Galeriju fotografija svakako možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
5: Info 5.
4: Još jednom se podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje koji su obilježili sedmi dan mjeseca oktobra. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama. Razlog su problemi sa prevozom učenika. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su svjetski dan dostojanstvenog rada. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Odvoz krupnog otpada iz Donje Orahovice izvršit će se sutra 8. oktobra, iz Gornje Orahovice u petak 9. oktobra. Rukometni savez Bosne i Hercegovine je odgodio početak sezone. Sutra oblačno sa kišom.
5: Info 5.
4: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 7. oktobarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio kolega Adnan Džaf.
6: Premijer rukometa Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše neće početi 10. oktobra kako je ranije bilo planirano. Rukometni savez donio je odluku o odgodi početka nove sezone. Klubovi koji će se takmičiti u Premijer Ligi dobili su zvaničnu informaciju da se početak prvenstva odgađa. Prema obavijesti rukometnog saveza, razlog za odgodu su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za početak prvenstva. Početak prvenstva bio je zakazan za 10. oktobar 2026. godine. Zbog administrativnih radnji vezanih za registraciju igrača, kao i nedostatka vremena potrebnog za njihovu pravovremenu obradu i provjeru, a kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili uredno i u potpunosti kompletirani, primorani smo odgoditi početak prvenstva, navodi se u dopisu koji je klubovima uputio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Iz Saveza ističu da je cilj da se registracija igrača obavi na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru i tačnost podataka. Naš cilj je da se registracija izvrši na jednak način za sve klubove, uz potpunu provjeru tačnosti podataka, naveli su u saopćenju. Za sada nije objavljen novi datum početka Premijer lige. Iz Rukometnog saveza su poručili klubovima da će u narednim koracima, kao i eventualnim promjenama rokova, biti pravovremeno obaviješteni. Tako će rukometni klubovi u Bosni i Hercegovini morati sačekati na početak nove prvenstvene sezone, a ostaje da se vidi kada će biti određen novi termin za start takmičenja. Rukometaši izviđača sinoć su teško poraženi u susretu drugog kola EHF Evropske lige na gostovanju kod ekipe Kadetten Schaffhausen iz Švicarske. Bilo je 42-30 za domaćine. Nakon domaće pobjede protiv favoriziranog Šamberija u prvom kolu EHF Evropske lige, izviđač u drugoj utakmici grupe C u Schaffhausenu pružio dosta slabiju

0: partiju, što je bilo u velikoj mjeri uvjetovano i kvalitetom domaćeg sastava. Semafor je na kraju susreta pokazao 42-30. Na tabeli grupe C nakon dva kola vodeća je ekipa Kadeten Schaffhausen sa 4 boda, a po dva imaju Chambéry i Izviđač, dok je posljednji bez bodova rumunjski tim Bukurešt. Izviđač je prije utakmice trećeg kola Evropske lige 13. oktobra u Bukureštu kod Bukurešta otvoriti domaću prvenstvenu sezonu, a na startu će igrati od 20 sati i 5 minuta u Mostaru protiv ekipe Zrinskog.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Sokolac 21, Drvar Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Vanja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosni do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5.
3: To je bilo izdanje naše informativne emisije Info 5. Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite uz nas. Realizaciju potpisuju Paris Osman-Hođić i Sadmira Dedić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22

0: sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa, najs

0: slušate Radio Gračanica.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
6: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
5: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
6: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
7: Ekonomsko. Propaganda.

frekvencije Radio Gračanice, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama. Koliko smo izgubili povjerenje u izbore, toliko smo dobili povjerenje i toliko nam radosti daje reprezentacija Bosne i Hercegovine. O tome koliko naši ljudi vjeruju u izbore pokazuje sama izlaznost, porazna je činjenica koliko smo nepismenosti pokazali na ovogodišnjim izborima, porazna je činjenica i kako malo nas je izašlo da glasamo i damo svoj glas. Oni koji nisu izašli na izbore nemaju pravo glasa ni nakon izbora, nemaju pravo da se žale, nemaju pravo da se pitaju gdje je država i koja je na vlasti, jer oni svoj glas nisu dali. Oni koji su glasali sada mogu i da špekulišu. Za reprezentativce nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu glasali ljudi, nije birao narod, ali su oni postali nešto što, sa čime se ljudi identifikuju i krasno je vidjeti pripadnike svih naroda Bosne i Hercegovine kako igraju srcem za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A još uvijek se nisu slegle ni emocije oko oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa, a on je za dan oproštaja dobio i svoju muzičku posvetu. Bosansko-hercegovački pjevač i kantautor Eldin Huseinbegović objavio je pjesmu Kapetane moj, posvećenu dugogodišnjem kapitenu Zmajeva. Džeko je 2. oktobra na stadionu Bilino polje protiv Švedske posljednji put predvodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U 63. minuti napustio je teren, a publika ga je ispratila velikim ovacijama. Time je završena njegova reprezentativna karijera, bio je jedan od najprepoznatljivijih fudbalera u historiji BiH reprezentacije. Pjesma Kapetane moj objavljena je upravo na dan Džekinog oproštaja, a na projektu su radili Eldin Huseinbegović i Kenan Hadži Fejzović, koji potpisuje tekst, muziku i aranžman. Pjesma je premijerno puštena dok je Dijamant izvodio počasni krug na Bilinom polju. Džeko je gotovo 2 decenije nosio dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i tokom tog perioda postao jedan od simbola BH fudbala. Tokom reprezentativne karijere učestvovao je u generacijama koje su Bosnu i Hercegovinu predvodile do plasmana na 2 svjetska prvenstva. Džeko se oprostio kao rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac u historiji Bosne i Hercegovine. Za Zmajeve odigrao 152 utakmice i postigao

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: Da li ste znali? Obrazovni program.
4: U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali? Govorimo o nauci, o tehnici, o fizici. Reaktor Wendelstein 7X je eksperimentalni stelarator ili nuklearni fuzijski reaktor izgrađen u Greifswaldu u Njemačkoj od strane Max Planck instituta za plazma fiziku, a završen je 2015. godine. To je daljni razvoj Wendelsteina 7AS. Svrha Wendelsteina 7X je ocijeniti glavne komponente budućeg fuzijskog reaktora građenog korištenjem stelarator tehnologije. Čak ako Wendelstein 7X sam nije ekonomična fuzijska elektrana. Od 2015. godine Wendelstein 7X reaktor je najveći stelarator. Planirano je da radi sa do 30 minuta neprekidnog pražnjenja plazme, što pokazuje bitnu značajku elektrane, kontinuirani rad. Ime projekta koji se odnosi na planine Wendelstein u Bavarskoj dodijeljeno je na kraju 50. godina pozivajući se na prethodni projekat sveučilišta Princeton pod nazivom projekt Matterhorn. Stelarator je zamislio fizičar Liman Spitzer. Wendelstein 7X se temelji na helijas konfiguraciji od 5 periodičnih polja. To je uglavnom toroid koji se sastoji od 50 neplanarnih i 20 planarnih supravodljivih magnetskih zavojnica. 3,5 metara visokih koje induciraju magnetsko polje koje sprečava plazmu da se sudari sa zidovima reaktora. 50 neplanarnih zavojnica se koriste za podešavanje magnetskog polja. Cilj mu je postići gustoću plazme od 3 puta 1020 čestica po kubnom metru, te temperaturu plazme od 60 do 130 miliona kelvina. Glavne komponente su magnetske zavojnice, kriostat, plazma posude, divertora i sistem grijanja. Zavojnice su raspoređene oko toplinski izoliranog obloga promjera 16 metara zvanog kriostat. Uređaj za hlađenje proizvodi dovoljno tekućeg helija da bi ohladio magnete i njihova kućišta, oko 425 tona hladne mase, na temperaturu supravodljivosti od 4 kelvina. Zavojnicama će teći i do 12,8 kiloampera struje i stvoriti polje do 3 tesle. Plazma posuda građena od 20 dijelova sa unutarnje strane prati komplicirani oblik magnetskog polja. Ona ima 254 priključaka, rupa, za grijanje plazme i za dijagnostiku. Cijela elektrana je napravljena od 5 gotovo identičnih modula koji su sastavljeni u eksperimentalnoj dvorani. Sistem grijanja uključuje 10 MW mikrovalova za grijanje elektronskom ciklotron rezonancijom do 10 sekundi i može dostaviti 1 MW za 50 sekundi tokom operativne faze 1. Za operativne faze 2, nakon završetka hlađenja, oklop voda do 8 MW injekcije neutralnim snopom će također biti dostupno 10 sekundi, dok će sistem sa mikrovalovima biti produžen do pravog stabilnog stanja, a to je 30 minuta. Sistem grijanja rezonancijom jonskog ciklotrona bit će dostupan za fizički rad u operativnoj fazi 1-2. Sistem senzora i sondi na temelju različitih komplementarnih tehnologija će mjeriti ključna svojstva plazme u

0: uključujući profile gustoće elektrona i temperaturu elektrona i jona, kao i profile važnih plazma nečistoća i radijalnog električnog polja koje proizilazi iz transporta elektrona i jona. Njemački aranžman za finansiranje projekta je dogovoren 1994. godine uspostavljajući Greifswald Branch Institut za istraživanje u sjeverno-istočnom uglu tada integrisane istočne Njemačke. Njihova nova zgrada je dovršena 2000. godine, a dovršetak stelaratora se očekivao do 2006. Početak gradnje počeo je sredinom 2005. Probleme sa zavojnicama rješavali su 3 godine, a raspored se pomakao do kasne 2015. Američki konzorcij od 3 laboratorija, Princeton, Oak Ridge i Los Alamos, postao je partner u projektu plaćajući 7,5 miliona dolara od krajnjeg ukupnog troška od 1,06 milijardi eura. U 2012. sveučilište Princeton i Max Planck institut najavljuju novi zajednički istraživački centar u plazma fizici koji će uključiti istraživanje na V7X. Kraj faze izgradnje, za koju je samo na slaganje utrošeno milion sati, službeno je obilježeno svečanim otvaranjem 20. maja 2014. Nakon perioda provjere posude sa početkom u ljeto 2014. kriostat je evakuiran, a testiranje magneta je završeno 2015. Reaktor je uspješno proizveo plazmu helija sa temperaturom od oko 106 Kelvina, oko 0,1 sekunde 10. decembra 2015. Na ovom inicijalnom testu sa oko 1 mg helija injektiranog evakuiranu posudu primijenjeno je mikrovalno grijanje kratkim pulsom jačine 1,3 MW. Više od 300 ispuštanja helija izvršeno u decembru i januaru sa postupnim povećanjem temperature do 6 milijuna stepeni Celzija kako bi se očistili zidovi vakumirane posude i testirao sistem dijagnostike plazme. 3. februara 2016. počela je prva operativna faza proizvodnjom prve plazme vodika i tako započela znanstveni program. Plazme najviše temperature su proizvedene sa 4 pulsa megavatnih mikrovalova u trajanju od 1 sekunde. Temperature elektrona plazme su dostigle 108 Kelvina, dok su temperature jona dostigle do 107 Kelvina. Više od 2000 pulseva su provedeni prije gašenja. Planiralo se nastaviti takva testiranja i narednih dana, nakon čega je zakazano gašenje kako bi se otvorila evakuirana posuda i poravnala sa zaštitnim ugljičnim pločicama, te kako bi se ugradio divertor za uklanjanje nečistoća i topline iz plazme. Tada bi se nastavilo sa znanstvenim programom tokom kojeg bi se postupno povećavala snaga pražnjenja te trajanje. Finansijska podrška za projekat dolazi oko 80% iz Njemačke te 20% iz Evropske unije. 90% njemačkog finansiranja dolazi iz savezne vlade, a 10% iz državne vlade Mecklenburg-Vorpommerna. Ukupna investicija za sam stelarator od 1997. do 2014. iznosi 370 miliona eura, dok je sveukupan trošak u Greifswaldu, uključujući investicijske troškove i troškove održavanja, iznosio 1,06 milijardi eura u tom razdoblju od 18 godina. To je naravno premašilo izravni procijenjeni proračun, uglavnom zbog toga što je razvoj trajao duže od očekivanja, udvostručujući troškove osoblja. Tokom 2011. godine predsjednik Max Planck društva Petar Grus najavio je da će Sjedinjene Američke Države doprinijeti sa 7,5 miliona dolara u okviru programa Inovativni pristup i fuzi Odjela za energiju Sjedinjenih Američkih Država.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče. U našoj informativnoj emisiji Info 8 donosimo informacije iz Gračanice, našeg kantona, ali i Bosne i Hercegovine. U nastavku pregled događaja. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klubama. Razlog su problemi sa prevozom učenika. Za našu informativnu emisiju govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Sadmir Kruškić. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su Svjetski dan dostojanstvenog rada. Za večernji program našeg radija ugovorit će Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Prilog za našu informativnu emisiju Info 8 pripremio kolega Kenan Mehić.
4: Nakon što je prije izvjesnog vremena završen prvi dio projekta renoviranje mokrog čvora, ove sedmice radio se drugi dio projekta kojeg provodi Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica. Radilo se na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić, govori Indira Randall, predstavnica Holandske fondacije Bolji život.
5: Fondacija Bolji život, koja inače sve svoje projekte realizuje u Bosni i Hercegovini, prepoznala da osim djece kao jedne posebne kategorije, znači koje najviše svojih projekata posvećujemo i gdje radimo projekte po školama, obdaništima i tako dalje, dakle gdje je fondacija prepoznala da treba da pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, ajmo tako reći, i gdje smo partnera našli upravo u Udruženju slijepih i slabovidnih iz Gračanice. To prijateljstvo je počelo, dakle, prije nekoliko godina, razmatrali smo njihove potrebe, analizirali kako im možemo pomoći. Tako je sa 2024. na 2025. realizovan prvi dio ovog projekta koji u tom trenutku trebao da bude jedini projekat koji smo tada mogli obećati, a to je renoviranje mokrog čvora, odnosno toaleta ovdje u prostoriji koju, u prostorijama koju koristi ne samo Udruženje slijepih iz Gračanice, nego i ostala udruženja koja ovdje boravi. Taj projekat je realizovan uspješno i sada taj mokri čvor, odnosno toaleti, se uredno koristi, gdje imamo dvije zasebne prostorije, naravno, za žene i za muškarce, što ranije nije bilo. I naravno, sve modernizovano, čisto, uredno, sanitarno. Naše prijateljstvo sa Udruženjem slijepih smo nastavili i posmatrali šta im još možemo pomoći. Oni su iznosili svoje potrebe i izveden je zaključak da je sljedeća faza projekta prioritet upravo ovaj dio, a to je da se uradi rekonstrukcija, odnosno renoviranje hola ove zgrade, koji onda još više mogu svi da koriste, dakle, jer svi prolaze kroz taj hol. Dakle, urađeno je renoviranje stropa, zidova i poda. Urađen je sada spušteni strop, dakle, koji jako lijepo izgleda. Zidovi su renovirani, obnovljeni. Imamo lokalnog izvođača, podovi se radi, keramika naravno, kao i na svakom projektu imamo lokalnog izvođača iz Bosne i Hercegovine, tu je u ovom slučaju i u većini slučaja na našim projektima Invest Gradnja iz Babića. Međutim, dio poslova uvijek urade Holanđani, odnosno njihovi volonteri iz Fondacije Bolji život, kada oni nekoliko dana dođu i dobar dio konkretnih poslova na projektu, dakle, obave sami, što imate priliku sada i da vidite ovdje dok smo ovoj prašini, dok se radi.

0: naravno projekat onda dio poslova se opet ostavi lokalnom izvođaču koji finalizira projekat, kao što će u ovom slučaju ostati, jer ne može građevinski sve da se izvede naravno u 3-4 dana dok su Holanđani tu, pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
1: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sanvir Džebo.
2: U saradnji sa Fondacijom Bolji život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koju koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, činim se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koja je na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošem, dosta lošem stanju. Tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo sa radom na nekim drugim projektima.
1: Matt Brock iz Holandske fundacije Bolji život koji radi u proteklih dana u Gračanici.
3: Smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
1: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
4: Info 8.
5: Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama, a razlog su problemi sa prevozom učenika. Za emisiju Info 8 govorit će predsjednik vijeća mjesne zajednice Lukavica, Sadmir Kruškić.
6: Kada se IPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, narod je aplaudirao toj mjesečnoj karti od 88 maraka, ali niko nije onaj znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli, tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, ne znam, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovare unutra 50 djece, djeca stoje, djeca presjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanju, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nam se stavio na raspolaganje, ona je puno u svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su dva busa od gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko, ne znam, 8:20, tako da je mirna je situacija, nema nikakvih problema, tako da roditelje ne interesuje više ni cijena, ne ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu i sve, ne mogu i pokupi sve i tako.
7: Šta je to što roditelji u ovom momentu traži?
6: Traže neko rješenje. Znači, da li će preuzeti Tavis, da li će gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traže. I još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne, tako tu je baš onaj problem. Roditelji se već plaše za sigurnost svoje djece.
7: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
6: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima i svojoj djeci i svojim roditeljima ovdje, tako da ja sam u svoj narod.
4: Info 8.
5: Odvoz krupnog otpada iz Donje Orhovice izvršit će se sutra 8. oktobra. Iz Gornje Orhovice u petak 9. oktobra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta najkasnije do 8 sati. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su danas Svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su da je cilj unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. O svemu opširnije u nastavku. Kada je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozoravaju na negativne trendove. Fabrike se zatvaraju dok radno sposobno stanovništvo odlazi u druge zemlje. Ističu da osim unapređenja prava radnika, plate moraju pratiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
8: Cijene, indeks rasta potrošačkih cijena je stvarno svaki mjesec raste, a plate ostaju isti.

0: a mislim da se to ne smije dešavati i moramo tražiti kvalitetna i dobra rješenja da napokon radnici imaju normalna primanja i da normalno mogu da žive u narednom periodu. Svi iz realnog sektora granski sindikati moraju imati kolektivne ugovore. Obzirom da određeni propisi i zakoni ne definišu kvalitetno radnička prava, onda kroz kolektivni ugovor se može riješiti sve ono što nedostaje radnicima i mi ćemo stvarno u narednom periodu ići kvalitetno i dobro da napokon radnici ta prava imaju na jednom visokom nivou i da budu usklađeni sa rastom i sa potrošačkih cijena. I te cijene stvarno su rastu puno i nisu nimalo korektne prema radnicima. A ova minimalna plata od 1000 maraka je korektna i moram reći da mi imamo jako dobru saradnju sa vladom federacije po tom pitanju, ali ono što je nama jako važno kao sindikatu jeste da se ovaj set fiskalnih zakona što prije riješi i da se riješi zakon o plaćama. O minimalnoj plaći. Znači, ta minimalna plata, stav sindikata i saveza jeste da ona bude usklađena sa prosječnom platom u federaciji. Znači, ako je danas ona 1600 maraka, da se određeni procenat stavlja da svaki mjesec ta minimalna plata može biti veća, a ne da bude fiksna za cijelu godinu 1000 maraka. Znači, ako je 80 ili 70%, onda bi ta plata bila za ovaj mjesec, ne znam, najniža 1150 maraka, naredni mjesec 1200 i konstantno bi rasla.
1: Uz stabilan rast plata potrebno je definisati i iznos toplog obroka. Kako je kazao Kurtović, topli obrok trebalo bi računati u iznosu od 1% prosječne plate.
0: Jer je jako važno da ako vi dogovorite danas topli obrok da bude 12 maraka za cijelu godinu, vi ništa niste dobili. Ako kažete da je 1% od prosječne plate federacije, onda je topli obrok danas 16 maraka, a sutra će biti 16,5, 17 i tako dalje. Tako da je ta najniža plata raste u tom segmentu, ali kroz zakon bi to trebalo riješiti o minimalnoj plati. Mislim da i ovo u redu stiče 1000 maraka i tako, to je doneseno uredbom vlade federacije, bilo nekom socijalnom vijeću, ali mislim da je ovdje zakonsko rješenje najbolje da...
1: Kurtovića, predsjednika Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, pitali smo koja prava radnika se najčešće krše.
0: Što smo mi do sad imali jako veliko iskustvo, ako ima neko problem od radnika, da ne bi pokrenuli bilo kakav postupak, mi kao sindikat, ja uvijek ću tražiti odmah sastanak sa tim poslodavcem, je li to ministar, je li to premijer, je li udruženja poslodavaca, i da ju upozorimo da ne smiju vršiti određene mobinge i bilo kakve kršenje određenih zakona i podzakonskih akata koji definišu i kolektivni ugovora koji definišu zaštitu prava radnika. I sigurno, kroz taj razgovor i upozorenja, mi smo spremni, znači, da pokrećemo određene krivične prijave i određene sudske sporove, postupke, ali vjerujte, gdje sam god do sad došao za sve radnike koji su imali određeni problem, a kad sam obavio razgovore prije pokretanja bilo kakvog postupka, imali smo jako dobro razumijevanje od sviju i, da kažem, 95% smo uspjeli riješiti stvari, a određeni 5% sad bi imao izlaganje jako dugo, koliko smo određeni osoba podnijeli krivične prijave i određene osobe su u zatvoru po tom osnovu i imamo dosta sudskih sporova gdje se mora isplatiti naknade radnicima jer je određeni poslodavac krši odredbe propisa i ugrožava prava radnika. A ono što je nama stvarno sada cilj da pored svega toga da poboljšamo status svih uposlenika, da to bude na jednom visokom nivou, da napokon imaju zaštićena prava, a da svi radnici rade. Da ne bude neradnika, da budu radnici, da budu, pozivamo znači sve one uposlenike i javnog i realnog sektora da se učlane u sindikat i da budu u sklopu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Onda se otvaraju svi procesi njihove zaštite. Do sada svi oni koji nisu članovi sindikata, oni ne mogu imati svoju zaštitu prava. I ja evo pozivam stvarno jako skupi troškovi svakog pojedinca sutra da angažuje bilo kakvog advokata, bilo šta drugo da vodi postupak, bilo, a ovako preko sindikata ima otvoren jedan proces, kvalitetan, dobar, imaju jedan veći broj advokatskih kancelarija koje će savez plaćati i naravno granski sindikati i tako dalje. I vjerujte da je to potpuno jedna druga i priča, drugi mehanizam zaštite prava radnika.
1: Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Dostojanstven rad je ljudsko pravo koje direktno utiče na kvalitet života svakog pojedinca, ali i na prosperitet cijelog društva, poručuju i Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije Info 8 još jednom se podsjećamo na najvažniji događaj koji su obilježili 7. dan mjeseca.

0: mjeseci sa oktobra. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama, a razlog su problemi sa prevozom učenika. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su Svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su, potrebno je unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. Danas su izvršeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Rukometni savez Bosne i Hercegovine odgodio početak sezone. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
1: Info 8.
0: Vi pratite večernji program iz produkcije našeg radija 7. oktobarsko izdanje. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktualnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.
2: Premijer rukometa Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše neće početi 10. oktobra kako je ranije bilo planirano. Rukometni savez donio je odluku o odgodi početka nove sezone. Klubovi koji će se takmičiti u Premijer Ligi dobili su zvaničnu informaciju da se početak prvenstva odgađa. Prema obavijesti rukometnog saveza razlog za odgodu su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za početak prvenstva. Početak prvenstva bio je zakazan za 10. oktobar 2026. godine. Zbog administrativnih radnji vezanih za registraciju igrača kao i nedostatka vremena potrebnog za njihovu pravovremenu obradu i provjeru, a kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili uredno i u potpunosti kompletirani, primorani smo odgoditi početak prvenstva, navodi se u dopisu koji je klubovima uputio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Iz saveza ističu da je cilj da se registracija igrača obavi na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru i tačnost podataka. Naš cilj je da se registracija izvrši na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru tačnosti podataka, naveli su u saopćenju. Za sada nije objavljen novi datum početka Premijer lige. Iz Rukometnog saveza su poručili klubovima da će u narednim koracima kao i eventualnim promjenama rokova biti pravovremeno obaviješteni. Tako će rukometni klubovi u Bosni i Hercegovini morati sačekati na početak nove prvenstvene sezone, a ostaje da se vidi kada će biti određen novi termin za start takmičenja. Rukometaši iz Viđača sinoć su teško poraženi u susretu drugog kola EHF Evropske lige na gostovanju kod ekipe Kadetten Schaffhausen iz Švicarske. Bilo je 42-30 za domaćine. Nakon domaće pobjede protiv favoriziranog Šamberija u prvom kolu EHF Evropske lige, izviđač u drugoj utakmici grupe C u Schaffhausenu pružio dosta slabiju partiju, što je bilo u velikoj mjeri uvjetovano i kvalitetom domaćeg sastava. Semafor je na kraju susreta pokazao 42-30. Na tabeli grupe C nakon dva kola vodeća je ekipa Kadetten Schaffhausen sa 4 boda, a po dva imaju Šamberi i Izviđač, dok je posljednji bez bodova rumunjski tim Bukurešt. Izviđač je prije utakmice trećeg kola Evropske lige 13. oktobra u Bukureštu kod Bukurešta otvoriti domaću prvenstvenu sezonu, a na startu će igrati od 20 sati i 5 minuta u Mostaru protiv ekipe Zrinskog.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivanjsko 19, Sokolac 21, Drvar Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Vanja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
1: Info 8.
0: Pratili ste izdanje naše informativne emisije Info 8.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
3: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da su porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu januar-septembar tekuće godine uplatili ukupno 6 milijardi 610 miliona 860 hiljada i 151 konvertibilnu marku javnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, naplaćeni javni prihodi veći su za 0,25%, dok su u odnosu na januar-septembar 2024. godine veći za 12,01%. Najviše javnih prihoda prikupljeno je u kantonu Sarajevo, što predstavlja 37,15% ukupne naplate. Slijedi Tuzlanski kanton, dok je na trećem mjestu Zeničko-Dobojski kanton. Organizacija Pomozi Ba saopćila je da privodi kraju izgradnju 16 kuća u Donjoj Jablanici namijenjenih za 20 porodica. Izgradnja objekata nalazi se u završnoj fazi, a u pojedinim kućama već je postavljena keramika. U narednom periodu planirano je postavljanje keramike u preostalim objektima, kao i laminata i izvođenje drugih radova potrebnih kako bi kuće bile spremne za useljenje. Paralelno sa izgradnjom kuća uređuje se i samo naselje. Općina Jablanica izvodi radove na asfaltiranju ulice, kao i na uređenju i izgradnji trotoara i pješačkih zona. Iz Pomozi Ba navode da je cilj preostale radove završiti kvalitetno i u što kraćem roku, kako bi porodice što prije mogle useliti u svoje nove domove. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je da za naknade roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra izdvojeno 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima namijenjenim roditeljima njegovateljima, a informacija je objavljena na društvenim mrežama Ministarstva rada i socijalne politike. Prema objavljenim podacima za ovu namjenu u septembru je izdvojeno ukupno 3,84 miliona maraka. Za kraj o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom, a očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija, Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama. Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na prostorima bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2005. godine nakon kraće borbe sa teškom bolešću, a iza sebe ostavio bezvremenske hitove, ali prije svega pamtit će se po dobroti i pristupu ljubavi.

Sarajevu je upriličen dirljiv oproštaj na kojem se ispred vječne vatre okupila rijeka ljudi i njegovim stihovima ispratila ga na vječni počinak. Uz pjesmu je Halidov odlazak obilježen i u rodnoj Knežini, koju je opjevao u jednom od svojih najvećih hitova, pjesmi

godinu dana nakon njegovog odlaska, Bešlićev glas i dalje svakodnevno odjekuje radijski meter, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka regionalne publike. Njegovi Ljiljani pratili su uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i odlazak na svjetsko prvenstvo, a nezaobilazni su i pred svaku utakmicu na bilo.

Gašić ostaje zapamćen ne samo po onome što je otpjevao, već i po načinu na koji je tretirao ljude i ostao svoj uprkos slavi i uspjesima. Na godišnjicu smrti Halida Bešlića stiže pjesma Zakletva, koja nosi snažnu simboliku i posebno značenje za Samira Kadirića, Halidovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom Bešlićem, kao i godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva svojim naslovom simbolizira obećanje da će muzika kojoj su Halid Bešlić i Samir Kadirić posvetili više od 3 decenije nastaviti živjeti. Posebno emotivnu i simboličku težinu pjesmi daje činjenica da je izvode Lamija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešitbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac Ićo i prijatelji. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novu sezonu podcasta. Nadamo se da ste dobro i evo nas ponovo nakon pauze ljetne šeme, ponovo se družimo u podcastu u našem radijskom, kao što smo tu radili protekle 4 godine, evo već sada. I prvi gost sa mnom je gost iz Zenice, odnosno gost iz Sarajeva, ali u stvari Gračanlija, Emir Čamđić. Emire, dobrodošli u naš radijski podcast. Evo, pripala vam je čast da sa vama otvorimo novu sezonu radijskog podcasta, da govorimo o vama, o vašem uspjehu i onome što ste do sada evo već uspjeli.
2: Hvala ti, Keno, što si me pozvao. Pozdrav za tebe, za sve slušaoce Radija Gračanice. I evo šta da kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam, evo, kao što si rekao, prvi gost u novoj sezoni tvojeg podcasta.
1: Novo izdanje, dragi slušateljke i slušatelji, evo, Emir i ja smo, čini mi se, i dobro se sjećam, išli u predškolsku zajedno.
2: Tako je.
1: Tako da, evo, nećemo se persirati na početku da to bude jedan topav razgovor, ajmo tako reći. Zbog čega je Emir u studiju, oni su preko vikenda i prije toga nekoliko dana boravili u Gračanici. Naime, Emir Čamđić je kondicioni trener nogometnog kluba Čelik Zenica. Tako da, evo, to je bila prilika da ga pozovemo u naš studio. Emire, kako je u Čeliku? Kako je došlo do tog poziva u Čelik, premier ligaša Čelika, koji, evo, nakon toliko vremena ponovo igra elitu bosansko-hercegovačkog futbala? Kako je biti član velikana iz Zenice?
2: Izvijem, prije što ću odgovorim na pitanje, ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim prvo nogometnom klubu Brastvo iz Gračanice, gradu Gračanici, nogometnom klubu Stjepan Polje i fudbalskom klubu Pribava, što su nam dopustili, evo, da ovih nekoliko dana provedemo na njihovim terenima, i stvarno su nas ugostili na najbolji mogući način. A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik.
1: Otkuda, evo, da se odlučite pripreme da imate u našem kraju?
2: Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu.
1: Jel?
2: S obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom Natron Maglaj prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu, i evo, Maglaj, Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Brastvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim. Kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu, i eto, tako smo se dogovorili.
1: Čelik vrlo korektan prethodnih sezona, evo, u tom svom naletu, ajmo kazati, iskušenja, problema, nižim rangom, jednim, drugim, trećim. Kako je sada u Premier ligi? Kako stoje stvari? Koliko se razlikuje prva liga od Premier lige? Evo, ti nam možeš najbolje to sad reći.
2: Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika Premier lige i prva liga. Mislim da kako da kažem, dosta igrača dosta bolje se radi, evo, prvo to da kažem. Kvalitetniji je rad sa igračima, kvalitet igrača, najveća razlika.
1: Da, stepenica više.
2: Tako je, dosta igrača, ona misli da može igrati Premier ligu, ali vjeruj da...
1: A evo je naš reprezentativac Amar Memić, nije igrao Premier ligu, već prvu federalnu.
2: Dobro, slažem, ne kažem ja, ne vidi, ne kažem ja da...
1: A to je redak primjer.
2: Pa vidi, Memić je odličan primjer da ti možeš uspjeti iz nekog malog kluba, ali ima igrača u prvoj ligi federacije koji mogu igrati Premier ligu i koji mogu sigurno otići vani.
1: Naravno, ali ovo govorim
2: ali zbog velika to, većina,
1: primjera.
2: Tako je, ali velika Zanimljivo. Većina, mislim da je tu velika razlika.
1: A koliko, evo, Zenica živi za fudbal?
2: Ma vidite, ja nigdje nisam vidio da neko voli klub ko što voli Zenici. Znači, to je, evo, kad sam ja došao,

0: Prva utakmica, igrali smo sa Sarajevom kup, mislim da je bilo oko 11.000 navijača.
1: Mm-hmm.
0: Između 10 i 11.000 navijača. Svaka utakmica u prvoj ligi federacije nije bila ispod 6-7. Sad, evo, kako smo u premijer ligi, uvijek su pune tribine.
1: Gostovanje Željezničaru, jubilej, je li tako? Želi bio dobru utakmicu ste odigrali, sjajan gost ste postigli.
0: Tako.
1: Kako bilo i na Grbavici, ta užarena atmosfera?
0: Uz čelik, Željezničar sigurno ima najbolju atmosferu u BiH, možda i na Balkanu. Odličan osjećaj igrati na Grbavici, znači, treba nam što više terena kao što su bilo polje Grbavica. Što više takvih navijača i odmah će liga biti bolja.
1: Da li imaš informacije za Bilino polje? Evo, najave su i predsjednika Nogometnog saveza i svi ostali ljudi zaduženi za to da se Bilino polje ili tako ruši u neku mjeru, ne cilu. Kakve su tu informacije? Kada će morati čelik igrati na pomoćnim terenima?
0: Iskreno, još ne znamo ništa oko toga. Trenutno su, koliko ja znam, pregovori između saveza, nogometnog kluba Čelik i grada Zenci.
1: Mm-hmm.
0: Tako da što se toga tiče, još ništa ne znamo, zvanično.
1: I kako su te prihvatili u ekipu, novi igrači, stručni štab, kada si došao u taj prvi dan, je li bilo treme, evo sada mene, iako si imao prethodnih iskustava dosta, bio si trener, o tomu ćemo nešto kasnije pričati, ali evo da sa ovim pitanjem završimo sa Čelikom.
0: Znaš kako, svi se mi znamo, evo iz prve lige federacije, ja sam bio i prije toga u još tri kluba, tako da sve te igrače koji su bili u Čelku, ja znam, oni znaju u mene, čak sam sa nekim surađivao u nekim drugim klubovima, tako da prihvatili smo na najbolji mogući način.
1: Ajmo sada ovako, Čelik smo riješili i to je zaista jedan lijep primjer našeg, evo reću tako, dječaka iz Gračanice, da je sada kondicioni trener ovako dobrog i renomiranog kluba. Tu ima i Hasim Muratović, ali tako, on je kondicioni trener
0: košarkaškog kluba Bosna, jest, tako je. Tako
1: isto
0: je.
1: Tako odrastao u Gračanici, završio poslije, otišao u sportsku gimnaziju tamo.
0: U Tuzlu, jest, ja mislim, jel?
1: Kako je tvoj putek?
0: Misliš... Srednja u Gračanici, tako je, fakultet u Sarajevu,
1: DIF,
0: tako je, na drugoj godini sam dobio posao u fudbalskom klubu Olimpik, preko profesora koji mi je predavao na DIF-u, on mi je predložio da počnem da radim u jednom klubu, evo, Olimpik, počeo sam raditi na kadetima, bio sam pomoćni trener na kadetskoj selekciji, to je U17.
1: Tad je Olimpik... Dalje
0: Olimpik bio prva liga federacije.
1: Prva liga federacije.
0: Tako je. Sljedeću sezonu su ušli u premier ligu.
1: Uh-huh. I kako si se snašao druga godina fakulteta, evo već neki klub, ozbiljna stvar?
0: Pa iskreno da ti kažem, kad tek počneš raditi, vidiš koliko ne znaš.
1: Aha.
0: Ono, kao student ja sam mislio, hajde, druga sam već godina, nešto ja to znam, igrao sam tamo vamo, međutim, ono, kad tek počneš zeznut, baš je zeznut, znaš. Malo dok se navikneš na djecu, na šta se tu sve treba raditi s njima, kako raditi.
1: Nisam samo narediti vježbu.
0: Tako je, najvažnije, tako je. Pogotovo na uzrastu u 17, to su već momci koji su u pubertetu. A evo, ja sam tad imao 21 godinu, znači razlika između nas i 4 godine, to je ono...
1: Ništa.
0: Ma ništa, drugovi.
1: Olimpik, Igman i Lidža. Famos, Goražde, Stupčanica, Radnik, Hadžići, evo već smo spomenuli Čelik.
0: Tako.
1: Prelaziš, tu si Lidža, ponovo Igman, što tu radiš, jesi ponovo pomoćni?
0: Nakon gašenja Olimpika ostajem u Igman i Lidži s obzirom da se ta dva kluba spojila.
1: Uh-huh.
0: To je bio bukvalno jedan vlasnik, a dva kluba. I onda sam ostao još pola godine u Igman i Lidži gdje sam radio sa prvim timom koji se tad takmičio u kantonalnoj ligi kantona Sarajevo. I vodio sam selekciju u 13. To su baš mala djeca koja su igrala fudbal 6+1. Nakon toga, nakon pola godine, dobivam ponudu da pređem u fudbalski klub Famos, gdje sam bio zadužen za kondicionu pripremu u 17, u 19 i prvog tima.
1: Mm-hmm.
0: Tu sam proveo nekih godinu i pol do dvije, nisam tačno siguran. Šef prvog tima Famosa je bio Aldin Đidić, koji je na polusezoni podnio ostavku i

0: Zove fudbalski klub Goražde. Nakon toga je pozvao i mene da idem kao pomoćnik sa njim u Goražde. Ja sam se odlučio da je to neki iskorak sa druge lige federacije na prvu ligu federacije i odlučio sam da odem u Goražde. Nakon dva kola, Aldin Đidić, koji je bio šef Goražda, je podnio ostavku i onda su kluba mene zamolili, eto neki period dok oni ne nađu nekog trenera, da ja ostanem tu. Da radim treninge i da vodim. Prvo kolo koje ja vodim je u Gornjem Rašću i mi pobjedimo 2-0, odigramo stvarno ekstra utakmicu, pobjedimo 2-0 i nakon toga ono, uprava kluba ono, započne pregovore sa mnom da ja ostanem tu do kraja sezone. I eto, bio sam pola godine u...
1: I u tom momentu najmlađi trener.
0: Tako je, sa 26 godina sam vodio...
1: Bosanski Nagelsman. Pa je, i on je krenuo rano u trenerske vode.
0: Sad da li sam najmlađi, nisam, to ne znam. Dobro, nisam provjeravao, ali nije ni bitno, u tom trenutku
1: je jedna zanimljiva priča. Kako je bilo tipa reći nekom starijem igraču ono, ti si danas na klupi ili ti igraš tu poziciju, igraj ovako, slušaj.
0: Znaš kako, vidi, to su stvarno profesionalci. Znači ako vide, ako osjeti da znaš šta radiš, oni imaju puno povjerenje i ono, profesionalci jednostavno znaju šta trebaju raditi, nemaš s njima problema. Veći problem možeš imati sa djecom kad radiš nego sa seniorima koji čitav život su u sportu.
1: Naravno. Kako je, ajde dalje malo opiši tu taj to trenersko iskustvo.
0: Znaš kako, 2-0, vidim,
1: pregovori.
0: 2-0 i evo ono, dogovorimo se mi stvarno odmah da ostanem tu do kraja sezone, dogovorili smo na pola godine. Drugo kolo se potrefi nogometni klub Čelik. Znači drugo kolo smo igrali protiv nogometnog kluba Čelik u Goraždu. I ponovo pobjedimo 2-0. Nakon toga, stvarno smo imali jednu dobru polusezonu s obzirom da je klub bio u nekoj malo financijskoj krizi, kako da kažem. Nije bilo tu ni puno igrača, jednostavno nije bilo para u klubu. Ali sigurno jedna odlična polusezona, jedno odlično iskustvo za mene kao momka sa 26 godina da vodim klub u prvoj ligi federacije koji je, mislim, drugi rang BH takmičenja. To je ozbiljan fudbal. Nije to neka kantonalna liga. Tako da sigurno jedno odlično iskustvo.
1: I završiš ti tu epizodu.
0: Tako je. Nakon pola sezone u Goraždu trebali smo da sjedemo, da se dogovaramo i za narednu sezonu. Međutim, dobio sam ponudu iz nogometnog kluba Stupčanica iz Olova, koja je i dan danas važi za možda najstabilniji klub u Prvoj ligi federacije. Trener je bio Faruk Dedić, koji je, u stvari, on je trebao tek da preuzme klub. Preko mog druga Muamera Svake, koji je bivši igrač Željezničara.
1: I bivši reprezentativac.
0: Tako je. Oni su se negdje vidjeli tamo, ne znam kako se tačno desilo. Faruk je pitao Muamera za mene, gdje sam, šta sam. Muamer mu je dao moj broj. Mi smo se čuli i bukvalno za 3 dana sam potpisao sa nogometnim klubom Stupčanica iz Olova.
1: Te danas, Muamer?
0: Muamer je otvorio privatnu školu fudbala.
1: U Sarajevu.
0: U Sarajevu, tako je, tako je. Škola fudbala Diamond. Mislim da je to možda čak i po Džeki našem Dijamantu.
1: Po Dijamantu?
0: Mislim, nisam siguran.
1: Prijatelji su oni, pretpostavljaju.
0: Pa jesu, tako je.
1: Džeko se oprostio od reprezentacije, šta je za tebe Džeko?
0: Pa sve. Ma mislim, nećemo dugo imat Džeku.
1: Neverovatno koliko je taj čovjek, evo pričamo, igrao je našu ligu, počeo u Želji, a ono, svjedoci smo, čuli smo one uvrede koje je imao, i da napravi takvu karijeru, a složit ćeš se sa mnom, karijeru bez mrlje.
0: Tako je, tako je.
1: Porodica,
0: sve
1: raz,
0: tako je.
1: I ukoliko si primijetio, nije nikada u izjavama letio, nije ono što bi narodski kazano pred rudu. Tako. I ono kad ga Mancini ostavi na klupi posle 4 gola, on neće reći.
0: Šuti i radi. Tako.
1: I nikada nije napravio problem. E koliko je to bitno, evo, kod igrača,
0: možda,
1: da li to govoriš ti sada, i, mislim, jesi kondicioni, ali pretpostavljam da

0: kad su dobri rezultati, do, ono, tu si,
1: ako krenu,
0: tako je, ovo je posao od sedmice do sedmice, tako je, nikad ne znaš, znaš, tako da, vidi, stvarno, uprava kluba, svi u klubu su prekorektni, mogu reći iskreno da se nikad nisam ljepše negdje osjećao nego, osjećao nego trenutno u Čeliku.
2: E, koliko da, ima pomoćnih trenera, ajmo kazati, evo, i članova stručnog štaba?
0: Trenutno na 6 radi u stručnom štabu. Znači glavni trener, dva pomoćnika, kondicioni trener i dva trenera golmana. I naravno, tri fizioterapeuta, dva doktora, tako da, ono, veliki stručni štab, stvarno.
2: Jesi naučio Emire navijačke pjesme?
0: Jesam.
2: Zapjeva se sa navijačima.
0: Pa naravno, moram.
2: Kakvi su robijaši?
0: Ma, odlični.
2: Kazao si na početku stvarno, da je to sve
0: ma, atmosfera,
2: bilino polje, mislim, tu reprezentacija igra.
0: Tako je, tako je. Odlična atmosfera, stvarno na bilinom polju. Evo, pričao sam malo prije, prva utakmica protiv Sarajeva, to doživi, to je jedan prelijep osjećaj, stvarno.
2: Kaži mi ovu stvar, kakva je situacija, evo, kakav je kvalitet fudbala u Premier Ligi, nećemo više prvo i drugo, to smo, evo sada si u premijere i na to ćemo se sredotočiti. Kakav je kvalitet fudbala?
0: Pa mislim da je dobar. S obzirom da evo vidimo rezultate i Zrinjskog i Boca u zadnjih, evo da kažem, možda 2-3 godine u Evropi. Evo igrali su i ovu konferencijsku ligu, tako da sigurno da je dobar kvalitet igrača.
2: Reprezentacija? Kako bi ti ocijenio?
0: Odlično. Iskreno po meni možda nikad bolja. Mislim da je čak i bolja atmosfera nego kad smo išli na svjetsko prvenstvo u Brazilu.
2: Nekako taj Brazil, to sve bilo ono prvi put, isto atmosfera, dobra, ali kad smo se vratili nekako smo pali u igri, ali i tad smo imali dobre igrače. Imali smo Lulića i sve ono, sve one igrače koji su bili okosnica, ali nekako osjećaš se protiv Kipra, u Zenici odmah smo 2-1 izgubili i odmah je to nekako palo.
0: Evo sad vidimo da, evo posle svjetskog prvenstva igramo odlično, evo ove dvije utakmice, sigurno da je dobro bilo. Mislim, Poljska je riješeno. I sad smo evo dobili
2: Rumuniju 4-2. I to pre 50-60 hiljada njihovih navijača. U Rumuniji, dobro, eto, sami su sebi krivi što su igrali pred praznim tribinama.
0: Ali smo sigurno dosta kvalitetnija ekipa. Ne bi to bilo ni razlike, ni da su bile pune tribine.
2: Evo sada, treniraš fudbalere, treniraš sa fudbalerima u Bosni i Hercegovini. Ne znam da li si imao priliku sjediti i pričati sa ovim mlađim fudbalerima koji su odrasli, koji su učili fudbal, ajmo kazati, na zapadu. Koja je razlika, evo, da u jedan, evo, Kerim toliko napreduje u Njemačkoj, ne može vjerovatno napredovati, nažalost, u Bosni i Hercegovini, ali kako bi mi mogli to preslikati?
0: Znaš kako oni imaju taj drugčiji mentalitet tamo na zapadu, evo, pogotovo, ne znam, po Njemačkoj, mi stvarno imamo ovdje dosta kvalitetnih igrača, mladih, koji bi mogli nešto napraviti, ali nemaju možda ono, evo što smo sad pričali, tu neku želju za uspjehom. Nisu gladni, možda što bi se reklo. Što je možda i najbitnije u fudbalu, da si gladan, da uvijek hoćeš više. Šta god da napraviš, hoću još. E, to je možda najveći problem u trenutnom
2: vijeku. Ono što...
0: A sigurno da imamo kvalitet da napravi velike stvari.
2: To ono što je Džeko pominjao baš sada na preskonferenciji, moraš biti gladan. Uvijek, svaki trening, svaku utakmicu ići
0: tako
2: gore.
0: Tako je. Svaki
2: ne trening, smiješ se zadovoljiti.
0: Svaki trening radiš na 100% i...
2: Ono, kad se trener okrene, hajde, uradiš...
0: Ukradeš metar.
2: Nešto ću.
0: Ništa meni ne znači što si ukrao taj metar.
2: A u stvari, sebi.
0: Što kaže, sebi kradeš.
2: Sebi štetu si napravio.
0: Tako je.
2: Emire, hvala ti puno. Evo, drago mi je što si došao na studio. On je malo manji, ali veoma topao za sve naše dragi goste. Tako da, evo, neka poruka sportašima, ajde ono pitanje, jel, ali ne mora značiti da je uvijek loše. Kako da rade, koga da slušaju, koji je put do uspjeha?
0: Znači, rade svaki trening na 100%, daju svoj maksimum bez obzira na sve i slušaju trenere, naravno.
2: Slušaju trenere.
0: Najbitniji.
2: A i vi u Čeliku slušajte Emira. Emire, hvala ti puno, hvala i evo i Čeliku, naravno, zahvalio se već bratstvu pribavi Stjepan Polju, tako što su primili Čelik da radi pripreme evo na našem području. Želimo sreću Čeliku, evo, na u

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 061 170 009 Viber.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobroveče. U našoj informativnoj emisiji Info 8 donosimo informacije iz Gračanice, našeg kantona, ali i Bosne i Hercegovine. U nastavku pregled događaja. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klubama. Razlog su problemi sa prevozom učenika. Za našu informativnu emisiju govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Sadmir Kruškić. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su Svjetski dan dostojanstvenog rada.

0: Večernji program našeg radija ugovorit će Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
0: Danas su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Prilog za našu informativnu emisiju Info 8 pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Nakon što je prije izvjesnog vremena završen prvi dio projekta renoviranje mokrog čvora, ove sedmice radio se drugi dio projekta kojeg provodi Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica. Radilo se na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić, govori Indira Randall, predstavnica Holandske fondacije Bolji život.
3: Fondacija Bolji život, koja inače sve svoje projekte realizuje u Bosni i Hercegovini, prepoznala da osim djece kao jedne posebne kategorije, znači koje najviše svojih projekata posvećujemo i gdje radimo projekte po školama, obdaništima i tako dalje, dakle gdje je fondacija prepoznala da treba da pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, hajmo tako reći, i gdje smo partnera našli upravo u Udruženju slijepih i slabovidnih iz Gračanice. To prijateljstvo je počelo, dakle, prije nekoliko godina, razmatrali smo njihove potrebe, analizirali kako im možemo pomoći. Tako je sa 2024. na 2025. realizovan prvi dio ovog projekta koji je u tom trenutku trebao da bude jedini projekat koji smo tada mogli obećati, a to je renoviranje mokrog čvora, odnosno toaleta ovdje u prostoriji koju, u prostorijama koju koristi ne samo Udruženje slijepih iz Gračanice, nego i ostala udruženja koja ovdje boravi. Taj projekat je realizovan uspješno i sada taj mokri čvor, odnosno toaleti, se uredno koristi, gdje imamo zasebne prostorije, naravno, za žene i za muškarce, što ranije nije bilo. I naravno, sve modernizovano, čisto, uredno, sanitarno. Naše prijateljstvo sa Udruženjem slijepih smo nastavili i posmatrali šta im još možemo pomoći. Oni su iznosili svoje potrebe i izveden je zaključak da je sljedeća faza projekta prioritet upravo ovaj dio, a to je da se uradi rekonstrukcija, odnosno renoviranje hola ove zgrade, koji onda još više mogu svi da koriste, dakle, jer svi prolaze kroz taj hol. Dakle, urađeno je renoviranje stropa, zidova i poda. Urađen je sada spušteni strop, dakle, koji jako lijepo izgleda. Zidovi su renovirani, obnovljeni. Imamo lokalnog izvođača, podovi se radi, keramika naravno. Kao i na svakom projektu imamo lokalnog izvođača iz Bosne i Hercegovine, tu je u ovom slučaju i većini slučaja na našim projektima Invest Gradnja iz Babića. Međutim, dio poslova uvijek urade Holanđani, odnosno njihovi volonteri iz Fondacije Bolji život, kada oni nekoliko dana dođu i dobar dio konkretnih poslova na projektu, dakle, obave sami, što imate priliku sada i da vidite ovdje dok smo ovoj prašini dok se radi. Naravno, projekat onda dio poslova se opet ostavi lokalnom izvođaču koji finalizira projekat, kao što će u ovom slučaju ostati, jer ne može građevinski sve da se izvede, naravno, u 3-4 dana dok su Holanđani tu, pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
2: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: U saradnji sa Fondacijom Bolje život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koji koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, činim se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koji na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošem, dosta lošem stanju. Tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo, sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo sa radom na nekim drugim projektima.
2: Matt Brock iz Holandske fondacije Bolji život, koji radi u proteklih dana u Gračanici.
5: We just
1: here for a few days, we start

0: Mi smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
1: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
2: Info 8.
3: Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama, a razlog su problemi sa prevozom učenika. Za emisiju Info 8 govorit će predsjednik Vijeća mjesne zajednice Lukavica, Sadmir Kruškić.
4: Kada se JIPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, narod je aplaudirao toj mjesečnoj karti od 88 maraka, ali niko nije onaj znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli, tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, ne znam, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovare unutra 50 djece, djeca stoje, djeca presjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanje, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nam se stavio na raspolaganje, ona je puno u svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su dva busa od gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko, ne znam, 8.20, tako da je u minu. Mirna je situacija, nema nikakvih problema, tako da roditelje ne interesuje više ni cijena, ne ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu i sve, ne mogu i pokupiti sve i tako.
5: Šta je to što roditelji u ovom momentu traže?
4: Traže neko rješenje. Znači, da li će preuzeti Tavis, da li će gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traže. Još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne, tako tu je baš onaj problem. Roditelji se već plaši za sigurnost svoje djece.
5: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
4: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima, svojoj djeci i svojim roditeljima ovdje, tako da ja sam u svoj narod.
2: Info 8.
3: Odvoz krupnog otpada iz Donje Orhovice izvršit će se sutra 8. oktobra. Iz Gornje Orhovice u petak 9. oktobra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta najkasnije do 8 sati. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su danas Svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su da je cilj unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. O svemu opširnije u nastavku. Kada je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine upozoravaju na negativne trendove. Fabrike se zatvaraju dok radno sposobno stanovništvo odlazi u druge zemlje. Ističu da osim unapređenja prava radnika, plate moraju pratiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
6: Cijene, indeks rasta potrošačkih cijena je stvarno svaki mjesec raste, a plate ostaju iste. A mislim da se to ne smije dešavati i moramo tražiti kvalitetna i dobra rješenja da napokon radnici imaju normalna primanja i da normalno mogu da žive u narednom periodu. Svi iz realnog sektora granski sindikati moraju imati kolektivne ugovore. Obzirom da određeni propisi i zakoni ne definišu kvalitetno radnička prava, onda kroz kolektivni ugovor se može riješiti sve ono što nedostaje radnicima i mi ćemo stvarno u narednom periodu ići kvalitetno i dobro da napokon radnici ta prava imaju na jednom visokom nivou i da budu usklađeni sa rastom i sa potrošačkih cijena. Jer te cijene stvarno su rastu puno i nisu nimalo korektne prema radnicima. A ova minimalna plata od 1000 maraka je korektna i moram reći da mi imamo jako dobru saradnju sa vladom federacije po tom pitanju, ali ono što je nama jako važno kao sindikatu jeste da se ovaj set fiskalnih zakona što prije riješi i da se riješi zakon o plaćama, o minimalnoj plaći. Znači, ta minimalna plata, stav sindikata i saveza jeste da ona bude usklađena sa prosječnom platom u federaciji. Znači, ako je danas ona 1600 maraka, da se određeni procenat stavlja da svaki mjesec ta minimalna plata može biti veća, a ne da bude fiksna za cijelu godinu 1000 maraka. Znači, ako je 80 ili 70%, onda bi ta plata bila za ovaj mjesec, ne znam, najniža 1150 maraka, naredni mjesec 1200 i konstantno bi rasla.
3: Uz

0: stabilan rast plata, potrebno je definisati i iznos toplog obroka. Kako je kazao Kurtović, topli obrok trebalo bi računati u iznosu od 1% prosječne plate.
1: A jer je jako važno da ako vi dogovorite danas topli obrok da bude 12 maraka za cijelu godinu, vi ništa niste dobri. Ako kažete da je 1% od prosječne plate federacije, onda je topli obrok da na 16 maraka, sutra će biti 16,5, 17 i tako dalje, tako da je ta najniža plata raste u tom segmentu, ali kroz zakon bi to trebalo riješiti o minimalnoj plati. Mislim da i ovo u redu stiče 1000 maraka i tako, to je doneseno uredbom vlade federacije, bilo nekom socijalnom vijeću, ali mislim da je ovdje zakonsko rješenje najbolje da...
0: Kurtovića, predsjednika Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, pitali smo koja prava radnika se najčešće krše.
1: Što smo mi do sad imali jako veliko iskustvo, ako ima neko problem od radnika, da ne bi pokrenuli bilo kakav postupak, mi kao sindikat, ja uvijek ću tražiti odmah sastanak sa tim poslodavcem, je li to ministar, je li to premijer, je li udruženja poslodavaca, i da ju upozorimo da ne smiju vršiti određene mobinge i bilo kakve kršenje određenih zakona i podzakonskih akata koji definišu i kolektivni ugovora koji definišu zaštitu prava radnika. I sigurno, kroz taj razgovor i upozorjenja, mi smo spremni, znači, da pokrećemo određene krivične prijave i određene sudske sporove, postupke, ali vjerujte, gdje sam god do sad došao, za sve radnike koji su imali određeni problem, a kad sam obavio razgovore prije pokretanja bilo kakvog postupka, imali smo jako dobro razumijevanje od sviju i, da kažem, 95% smo uspjeli riješiti stvari, a određeni 5% sad bi imao izlaganje jako dugo, koliko smo određeni osoba podnijeli krivične prijave i određene osobe su u zatvoru po tom osnovu, i imamo dosta sudskih sporova gdje se mora isplatiti naknade radnicima jer je određeni poslodavac krši određene propisa i ugrožava prava radnika. A ono što je nama stvarno sada cilj, da pored svega toga da poboljšamo status svih uposlenika, da to bude na jednom visokom nivou, da napokon imaju zaštićena prava, a da svi radnici rade, da ne bude neradnika, da budu radnici, da budu, pozivamo znači sve one uposlenike i javnog i realnog sektora da se učlane u sindikat i da budu u sklopu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Onda se otvaraju svi procesi njihove zaštite. Do sada svi oni koji nisu članovi sindikata, oni ne mogu imati svoju zaštitu prava. I ja evo pozivam stvarno, jako skupi troškovi svakog pojedinca sutra da angažuje bilo kakvog advokata, bilo šta drugo da vodi postupak, bilo, a ovako preko sindikata ima otvoren jedan proces, kvalitetan i dobar, imaju jedan veći broj advokatskih kancelarija koje će savez plaćati i naravno granski sindikati i tako dalje. I vjerujte da je to potpuno jedna druga priča, drugi mehanizam zaštite prava radnika.
0: Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Dostojanstven rad je ljudsko pravo koje direktno utiče na kvalitet života svakog pojedinca, ali i na prosperitet cijelog društva, poručuju i Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije Info 8 još jednom se podsjećamo na najvažniji događaj koji su obilježili 7. dan mjeseca oktobra. Srednjoškolci iz mjesne zajednice Lukavica danas nisu bili u školskim klupama, a razlog su problemi sa prevozom učenika. Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježili su Svjetski dan dostojanstvenog rada. Poručili su, potrebno je unaprijediti zapošljavanje, zaštitu i prava radnika. Danas su izvršeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kekić. Rukometni savez Bosne i Hercegovine odgodio početak sezone. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
2: Info 8.
0: Vi pratite večernji program iz produkcije našeg radija 7. oktobarsko izdanje. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktualnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.
3: Premijer rukometa Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše neće početi 10. oktobra kako je ranije bilo planirano. Rukometni savez donio je odluku o odgodi početka nove sezone. Klubovi koji će se takmičiti u Premijer Ligi dobili su zvaničnu informaciju da se početak prvenstva odgađa. Prema obavijesti rukometnog saveza, razlog za odgodu su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za početak prvenstva. Početak prvenstva bio je

0: zakazane za 10. oktobar 2026. godine. Zbog administrativnih radnji vezanih za registraciju igrača kao i nedostatka vremena potrebnog za njihovu pravovremenu obradu i provjeru, a kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili uredno i u potpunosti kompletirani, primorani smo odgoditi početak prvenstva, navodi se u dopisu koji je klubovima uputio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Iz Saveza ističu da je cilj da se registracija igrača obavi na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru i tačnost podataka. Naš cilj je da se registracija izvrši na jednak način za sve klubove uz potpunu provjeru tačnosti podataka, naveli su u saopćenju. Za sada nije objavljen novi datum početka Premijer lige. Iz Rukometnog saveza su poručili klubovima da će u narednim koracima kao i eventualnim promjenama rokova biti pravovremeno obaviješteni. Tako će rukometni klubovi u Bosni i Hercegovini morati sačekati na početak nove prvenstvene sezone, a ostaje da se vidi kada će biti određen novi termin za start takmičenja. Rukometaši izviđača sinoć su teško poraženi u susretu drugog kola EHF Evropske lige na gostovanju kod ekipe Kadetten Schaffhausen iz Švicarske. Bilo je 42-30 za domaćine. Nakon domaće pobjede protiv favoriziranog Šamberija u prvom kolu EHF Evropske lige, izviđač u drugoj utakmici grupe C u Schaffhausenu pružio dosta slabiju partiju, što je bilo u velikoj mjeri uvjetovano i kvalitetom domaćeg sastava. Semafor je na kraju susreta pokazao 42-30. Na tabeli grupe C nakon dva kola vodeća je ekipa Kadetten Schaffhausen sa 4 boda, a po dva imaju Šamberi i izviđač, dok je posljednji bez bodova rumunjski tim Bukurešt. Izviđač je prije utakmice trećeg kola Evropske lige 13. oktobra u Bukureštu kod Bukurešta otvoriti domaću prvenstvenu sezonu, a na startu će igrati od 20 sati i 5 minuta u Mostaru protiv ekipe Zrinskog.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Sokolac 21, Drvar Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Vanja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
1: Info 8.
3: Pratili ste izdanje naše informativne emisije Info 8. Hvala na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da ostanite uz večernji program vašeg radija.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Thank you.

0: sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
5: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
4: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
5: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
4: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.